prepodobni Pimen Veliki. Rodom i sirac i veliki podvižnik misirski. Kao dečak posećivao znamenite duhovnike i od njih sabirao opitno znanje kao pčela med sa cveća. Jednom umoli Pimen starca Pavla da ga odvede svetome Pajsiju. Videvši ga, Pajsije reče Pavlu: "Ovo će dete spasti mnoge, s njim je ruka Božja." Vremenom Pimen se zamonaši i privuče k monaštvu još dvojicu braće svoje. Jednom dođe majka da vidi sinove svoje, no Pimen je ne pusti unutra, nego je kroz vrata upita: "Da li više želiš da nas vidiš ovde ili onamo u večnosti?" Majka se udalji s radošću govoreći: "Kad ću vas sigurno videti tamo, to ne želim da vas vidim ovde." U manastiru ove trojice braće, kojim je upravljao najstariji brat Ava Anubije, ovakav je bio tipik. Noću su 4 časa provodili u rukodelju, 4 časa u spavanju i 4 časa u psalmopojanju. Danju su od jutra do podne provodili na izmenično u radu i molitvi, od podne do večernje u čitanju, a posle podne gotovili su sebi večeru, jedini obrok u 24 sata, i to obično od nekih zelja. O njihovom životu sam Pimen govori: "Mi smo jeli to što nam se predlagalo. Niko nikad nije rekao: daj meni nešto drugo ili ja to neću." Na taj način mi smo proveli sav život u bezmolviju i miru. Podvizavao se u 5. veku i upokojio se mirno u dubokoj starosti. Prepodobni Pimen Palestinski. Podvizavao se u Ruvi, pustinji palestinskoj u vreme cara Mavrikija. U mladićstvu bio ovčar. Jednom psi njegovi napadnu nekoga čoveka i rastrgnu ga, a on iz nestašluka ne odbrani čoveka. Zbog toga mu bi otkriveno da će i on na kraju poginuti od zverova. Tako se izbi. Bi izjeden od zverova i predade dušu svoju Gospodu. Sveti Osija, episkop Kordovski. Preko 60 godina upravljao crkvom u Španiji kao episkop Kordovski. Učastvovao vidno na prvom vaseljenskom saboru u Nikeji i predsedavao pomesnom saboru Sardikijskom 347. godine. Toliko je revnovao za pravoslavlje da i pred smrt svoju ponovo predao anatemi Arijevu jeres. Sveštenomučenik Kukša i Pimen Posnik. Obojica monasi Pečerskog manastira. Kukša s uspehom propovedao evanđelje vjatčanima i krštavao ih.

Jednoga dana napadnu ga neznabošci i poseku sa učenikom njegovim. U tom času Pimen posnik stajaše na službi u Pečerskom manastiru, pa providevši duhom smrt svoga učenika i druga, kukše uzviknu: Brat naš kukša danas je ubijen za evanđelje. I rekavši ovo, i sam izdahnu 1113. godine.

prepodobni Pimen, dubina mudrosti i velika luča Hristove svetlosti. Otkad svet sujete on za leđa baci, nikog ne ukori, nikom ne prebaci. Jednom pred Pimenom braća se svađahu, a Pimen ćutaše. Neki ga korahu, kako svađu slušaš i sve ti ravno. Odgovori Pimen, ja sam umro davno. Kako da se spasem, nekoga zapita, da mi um za vražim navetom ne skita. Na ključalu vodu muhe ne padaju i od tople duše đavoli beže. Neko drugi reče, šta je sigurnije, govor braći svojoj ili molčanije? I jednim i drugim Gospod proslavlja se. Radi slave Božje, jedno biraj za se. Kako se od zlobe može odbraniti? Zloba se ne dade zlobom pobediti. Staraj se te zlobnom neko dobro stvori, to će njegovo srce da razgori.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske. Mi smo na frekvenciji 100,2 MHz ukoliko ste u Valjevu i okolini, a putem interneta čujemo se u ostalim delovima zemlje i sveta. 9. septembar po novom, 26. avgust po starom kalendaru, sećamo se prepodobnog Pimena Velikog. On je rodom iz Sirac, još kao dečak posećivao je poznate duhovnike i jednom je molio starca Pavla da ga odvede kod Svetog Pajsija. Videvši ga, Sveti Pajsija reče Pavlu: "Ovo će dete spasiti mnoge, sa njim je ruka Božija." Kada se Pimen zamonašio njegovim putem, pošla su i dva njegova brata. U manastiru ove trojice braće, kojim je upravljao najstariji brat Ava Anubije, važio je ovakav tipik. Noću su 4 sata provodili u rukodelji, 4 sata u spavanju i 4 u psalmopojanju. Od jutra do podneva vreme su provodili naizmenično u radu i molitvi, od podneva do večernje u čitanju, a posle su sebi spremali večeru, jedini obrok u 24 sata, obično neko zelje. Sveti Pimen se podvizavao u 5. veku i upokojio se u dubokoj starosti. A pored prepodobnog Pimena Velikog, slavimo i prepodobnog Pimena Palestinskog. Sećamo se i Svetog Osipa, episkopa Kordovskog. Slavimo i sveštenog mučenika Kukšu i Pimena Postnika. I danas ćemo u programu našeg radija čuti kako je 14. nedelja po duhovima obeležena u našoj svetoj crkvi, a razgovarat ćemo i sa veroučiteljicom Danijelom Šibalić, koja 21 godinu predaje versku nastavu. Poslednjih godina u osnovnoj školi Andra Savčić. Također pažnju posvećujemo i literarnom konkursu Čast Leličkog zlatousta, koji 5. godinu za redom organizuju eparhija Valjevska i manastir Lelić, naravno konkurs namenjen srednjoškolcima. I svaki srednjoškolac koji voli i želi da piše i da promišlja o veri, duhovnosti i kulturi, pozvan je da učestvuje u ovom nagradnom konkursu. Ove sedmice svako jutro Sveta liturgija se služi u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju i u manastiru Lelić, u Leliću od 7 sati, u hramu Svetog Georgija od 7 sati i 30 minuta. U petak proslavljamo, odnosno obeležavamo praznik usekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja i Sveta liturgija u Valjevskim crkvama počeće u 9 sati, a u Leliću u 8 sati i 30 minuta. Sutra je i veliki dan za kazneno-popravni zavod za maloletnike u Valjevu, jer sutra će vladika Valjevski Isihije osveštati novopodignuti hram u čast i slavu Svetog velikomučenika Dimitrija. A kada je u pitanju prognoza vremena za današnji dan, očekuje nas i danas sunčano, uglavnom sunčano i veoma, veoma toplo vreme, dakle najtopliji dan tokom ove sedmice, sa temperaturom vazduha do 34 stepena. U ovom trenutku našem gradu je 18. I danas sa vama su Saša Stefanović, Jadranka Janković i Marina Marić. Slušamo evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Novitović, zatim najnovije i najvažnije vesti, servisne informacije, vesti televizije Hrama.

0: Evanđelje po Marku, začelo 30, 7. glava od 24. do 30. stiha. I ustavši odande, otide u krajeve Tirske i Sidonske, i ušavši u kuću, htede da to niko ne dozna, no nije se mogao sakriti. Jer čuvši za njega, žena u čijoj kćeri beše duh nečisti, dođe i pade k nogama njegovim. A ta žena beše neznaboškinja rodom, Sirofeničanka, i moljaše ga da istera demona iz kćeri njezine. A Isus joj reče, pusti da se najpre deca nahrane, jer nije pravo uzeti hleb od dece i baciti psima. A ona odgovori i reče mu, da, Gospode, ali i psi ispod trpeze jedu od mrva detinjih. I reče joj, za ovu reč, idi, izišao je demon iz kćeri tvoje. I došavši kući, nađe kćer da leži na postelji, a demon beše izišao. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Šta je podstaklo Sirofeničanku da priđe Gospodu i da bude tako uporna u iskanju? Ubeđenje koje se u njoj obrazovalo. Ona je bila ubeđena da je Spasitelj moćan da isceli njenu kćer i zato mu je prišla. Bila je ubeđena da on neće ostaviti njenu molbu neispunjenu. Stoga nije prestajala da traži. Ubeđenja su zbir sveg života, vaspitanja, uobičajenih misli, utisaka od onog što nas okružuje, učenja koja srećemo i raznovrsnih slučajeva i zanimanja u životu. Pod dejstvom svega toga, misao radi i dolazi do izvesnih ubeđenja. Pri tome, treba imati na umu da svuda postoji i odasvud se tiska u dušu čoveka istina Božija. Istina leži u srcu čoveka. Istina Božija je zapečaćena i u svakoj tvari. Ima je i u običajima i u naravima ljudskim. Ima je i u učenjima, manje ili više. Ali svugde ima i laži. Ko je od istine, sabira istinu i pun je istinitih i spasonosnih ubeđenja. Ko pak nije od istine, sabira laž i pun je lažnih ubeđenja i pogubnih zabluda. Da li od čoveka zavisi da je od istine ili da nije od istine, neka svako sam rasudi. Sud Božji, međutim, očekuje sve.
1: Slušate Istočnik radio na 100,2 MHz.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, danas slavimo prepodobnog Pimena Velikog. Tradicionalni moleban za uspešan početak školske, odnosno akademske godine, biće služen u nedelju 13. septembra nakon svete liturgije koja počinje u 9 sati u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. U hramu Svetog Georgija Pobedonosa u Novom naselju i u hramu Svetih lekara Kozme i Damjana u krugu zdravstvenog centra Valjevo. U hramu pokrova Presvete Bogorodice moleban će biti služen nakon večernjeg bogosluženja koje počinje u 18 časova. U nedelju 13. septembra, takođe po završetku svete liturgije, moleban za i studente služit će se u hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu i u hramovima Silaska Svetog Duha na Apostole i Sabora Srpskih svetitelja u Obrenovcu. U Lajkovačkom hramu Svetog Velikog Mučenika Dimitrija moleban je također u nedelju 13. septembra na svetoj liturgiji. Posle svete liturgije, prema dugoj tradiciji, sveštenstvo pri ovom hramu molebne služi i u školama na području opštine Lajkovac u toku prve dve sedmice od početka školske godine. Svaki srednjoškolac koji voli da piše i promišlja o veri, istoriji i kulturi pozvan je da učestvuje u literarnom nagradnom konkursu Čast srpskog zlatousta, koji petu godinu za redom raspisuje Eparhija Valjevska i manastir Lelić. I ovoga puta jedna tema je iz Evanđelja, zaista vam kažem, ako se ne obratite i ne budete kao deca, nećete ući u carstvo nebesko. Druga je iz dela svetog vladike Nikolaja, Čoveče i sine čoveči, ako imaš radosti, imaš i vere, dok je treća iz opusa književnika Ljubomira Nenadovića, s obzirom da se ove godine navršava 200 godina od njegovog rođenja. Bože, tvoju jaku pomoć u stradanju mome prosim, daj mi snage da ja mogu što god dođe sve da snosim. Radovi moraju biti autentični, napisani do 3 kucane strane i poslati do 10. oktobra na sljedeće načine. Poštom na adresu Kancelarija za veronauku Eparhije Valjevske, Trg Svetog Vladike Nikolaja BB ili na elektronsku adresu srpskizlatoust@gmail.com. Više informacija na broj telefona 060-6727-535. 060-6727-535. U knjižari Slovo u Beogradu pred brojnom publikom održano je prvo predavanje u okviru novog ciklusa tumačanja Svetog pisma Slovo u Slovu. Predavanje je održao prezbiter dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, koji je tumačio prvo začalo Evanđelja po Jovanu. Je govoreći o jednom od najdubljih i bogoslovski najznačajnijih mesta Novog Zaveta, otac Oliver je prisutnima približio smisao reči svetog apostola evanđeliste Jovana o Logosu. U početku beše slovo, kao i tajnu vaploćenja Sina Božijeg i njegovog dolaska među ljude. Nakon predavanja usledio je razgovor sa publikom i pitanja prisutnih. Ciklus Slovo u Slovu posvećen je tumačenju svetog pisma i ima za cilj da kroz razgovor sa sveštenicima i bogoslovima približi značenje evanđelskih tekstova savremenom čoveku. U hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu 6. septembra besedio je protonamestnik Tomislav Alimpić, govoreći o Hristovoj priči o svadbi carevog sina i njenom značenju za život svakog hrišćanina. Otac Tomislav je istakao da je svadba iz evanđelske priče slika carstva Božijeg, a da je Hristus ženik dok je njegova nevesta crkva. Gospod sve poziva na tu svadbenu radost, ali od čoveka očekuje da na nju dođe u svadbenom ruku. Posebno je ukazao na značenje bele haljine koju čovek dobija prilikom svete tajne krštenja. Ona predstavlja novi život u Hristu i poziv da svoju dušu sačuvamo čistom i neupravljenom. Na kraju besede, otac Tomislav je poželeo da sveta liturgija i pročitano sveto evanđelje budu na spasenje, radost srca i duše i na naše međusobno radovanje. U saradnji sa Crvenim krstom Valjevo, Svetosavsko-omladinskom zajednicom i društvom Hilandar Valjevo, hram pokrova Presvete Bogorodice, organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u četvrtak 17. septembra od 9 do 15 časova u prostorijama parohijskog doma. Svi koji mogu da daju krv dobrodošli su, jer ovim plemenitim činom spašavaju nekome život. Ove sedmice, zaključno sa subotom 12. septembrom, svako jutro se od 7 sati služi sveta liturgija u manastiru Lelić, odnosno u 7 sati i 30 minuta u hramu Svetog Georgija u Novom naselju. Izuzetak je petak, 11. septembar, usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja. Sveta liturgija u Leliću počinje u 7 sati. Sveta liturgija u Leliću počinje u 8 sati i 30 minuta, a u Valjevskim hramovima Vaskrsenja Hristovog pokrova Presvete Bogorodice i Svetog Georgija u 9 sati. Vreme danas uglavnom sunčano i toplo, temperatura vazduha do 34 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobro vam jutro. Na talasima Radija Istočnik sledi blok servisnih informacija. Od 8 do 15 časova bez električne energije bit će potrošači u delu sela Plužac, zatim u selima Osečina, Boduša, Konjuša i Crniljevo. Vodosnabdevanje grada i okolina je uredno. Ekipe hitne pomoći imale su 15 intervencija na terenu i 17 ambulantnih pregleda. Lepa vest iz policijske uprave, ni jedno krivično delo, niti saobraćajna nezgoda. Takođe, lepa vest od vatrogasaca, još jedna mirna noć. Na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Danas nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura do 34 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Iako je, prinoseći svet sebi, Adam pao u iskušenje samoboženja, Bog nije ostavio čovjeka i svet bez nade na život večni. U Hristu, novom Adamu, svet je prinesen Bogu. Taj prinos sveta Bogu se svaki put iznova obavlja u svetoj evharistiji kada episkop izgovara reči tvoje od tvojih, tebi prinoseći zbog svega i za sve. Tako svet ponovo, blagodaću Svetog Duha, nalazi ono prvo i pravo naznačenje postajući telo i krv Hristova, odnosno postajući sam Hristos.

0: semenu koje padne pored puta, koje padne na kamen, koje padne u trnje, koje padne na podnu zemlju. Ali mi moramo da se na prvom mjestu kažem, molimo za te ljude da im govorimo, a moramo budemo jasni u tome i glasni da uputimo poruku kao i u mnogim situacijama i danas u ovim teškim vremenima, da uputimo poruku po evanđelju, po hrišćanskom učenju, šta je normalno, šta nije normalno. Mislim, ne može se sad, ali za razliku od nekih ozemaljskih merila, mi govorimo da svaki čovjek može da se pokaje i da postane punopravni član crkve, a to znači da mu Hristos oprosti grehe i da bude u carstvu Božijem. Sad, da li sam odgovorio dobro na pitanje, da li sam otišao šire, ali hoću da kažem, ne možemo nikoga nasilu promeniti, moramo po svaku cenu svakome prilaziti i kad znamo da u našem okruženju ima neko ko je na ivici zakona, to naravno da se moramo i kloniti, ne učestvovati sa tim. Ja često pričam i deci, mislim i svojoj, i dok sam predavao vernauku, ako je drug u problemu, ti nećeš njemu pomoći ako ti ga podržavaš u tom problemu. Ti moraš da se skloniš od njega. Ako on sad koristi drogu, ti nećeš pokazati prema njemu drugarstvo tako što ćeš učestvovati s njim u konzumiranju to droge. Nego ćeš se... I mnoge devojčice u pubertetu, u adolescenciji misle da svoju zaljubljenošću, ne ljubav, zaljubljenošću, u neku ličnost mogu da promene tu ličnost. I često se dešava kontra, da ulaze u veze sa tim momcima koji su na ivici zakona, koji su prešli zakon i prekršili, da oni njih uvuku u to. Tako da je veoma tu opasno, tu treba stvarno duhovna snaga velika i velika ljubav, a ona pravom smislu reči ljubav, žrtva za drugoga, da bi se taj drugi izvukao iz svega toga, ali tu treba biti oprezan zato što se često dešava i obrnute stvari se dešavaju, da neko koji kao najbolje namere želi da pomogne drugome, a da se on nađe posle sa njim. Mislim, ja sam imao primere i od svojih drugova i bili su ovdje u Valjevu i neki tragični slučajevi kad sam ja bio srednjoškolac, kada su neki moji školski drugovi, da bi se pokazali drugovi prema nekima koji nisu bili da kažem, na hrišćanskom putu i zemaljskim merilima nisu bili na pravom putu, su htjeli da budu drugovi sa njima u nekim tim ekstremnim situacijama i da su izgubili čak i živote u tim nekim obračunima i tako. Tako da hoću da kažem da čovjek mora tu da bude veoma pažljiv, da prosto molitvom najprije, kažem, molitvom, nekad i sa distance možda molitvom, da bi zaštitio i sebe, da ne uđe on u to, da mora da se da pomogne drugome.
1: A kako štićenici reaguju na priču o Mojsiju Murinu? Rekli ste mi na početku razgovora da često razgovarate s njima o njemu i šta kažu? Da li mu...
0: Oni ostaju, da kažem, mislim, kažem, kao što sam rekao malo pre, seme padne na različite načine, na različita tla, sad neko prihvati, neko ne prihvati. Mislim, često oni, znate kako, to su različiti ljudi, kao i u školi kad pričate na času, vi ne možete znate, neko bi se javio nešto da kaže, da se boji onaj drugoga. Znači, tu je taj različite reakcije i često ljudi kad su u grupama i ne žele nekad da budu iskreni bojeći se reakcije drugih i podsmevanja ili tako nešto. Ali nekad nasam u razgovorima posle tog predavanja čujem da, na primjer, su podstaknuti tom pričom, počeli da razmišljaju o svemu tome, pa prosto ne može čovjek da ostane ravnodušan kad čuje tu priču, ona je njima veoma bliska. Razna su predavanja održana u Kape domu i razne su ličnosti smo dovodili. Mogu da navedem primjer, eto, slične priče, ali iz romana Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, Braća Karamazovi, gdje je naš glumac Nebojša Dugalić igrao predstavu Ispovijest Dimitrija Karamazova i gdje je on govorio, to je monodrama, gdje sam ja mislio i plašio se da li će oni uopšte to znati, moći da prihvate tu monodramu koja govori baš o Dimitriju Karamazovu, o njegovoj naravi i uopšte o njegovim životu i delima,
1: porocima.
0: I oni su to, i na kraju, ali jedna poučna priča, oni su to zaista prihvatili, takav aplauz na kraju su darivali Nebojši, da smo bili svi oduševljeni njihovom reakcijom. Tako da kažem, oni to veoma prihvate jer im je blisko to.

0: smo našli jedno vreme, oni sva, da kažem, neko čita, neko ne čita, imaju svo vreme u svetu da mogu da čitaju šta god im padne pod ruku, da to oni rade, to znaju više njihovi vaspitači, ali znam da jedno vreme je veoma čitana knjiga u zatvoru bila Bog i rock'n'roll od našeg monaha Arsenija Jovanovića, zašto im je bila bliska priča. I da, kada je otac Arsen jednom i bio gost u Kape domu, oni su tu njegovu priču ovako baš razumeli, on je pričao blisko njima da bi ga razumeli i veoma je ovako to naišlo na lepo razumevanje i na, da kažem, prihvatanje te priče. Tako je i priča o Mojsiju Murinu je veoma bitna, kažem, da stalno se pominje i Vladika Milutin Blažno Počešće često meni govorio da im pominjem taj primjer Svetog Mojsija, jer Vladika Milutin je voleo da, čak smo jedno vreme bili razmišljanja da se možda crkva i posveti Svetom Mojsiju Murinu. Međutim, ostali su na toj blagoslovu Vladike Lavrentija kada je osveštana kapela da bude u Svetom Savi kao najvećem primjeru srpskog roda mladiću koji je otišao izabrao jedan drugi put koji je blagosloven i koji je osveštan. Tako da, eto, to je, zato kažem, ali je bitno i da na ove praznike, zato smo i služimo liturgiju, da na te praznike, kao su ti svetitelji koji su, da kažem, drastični primjeri pokajanja, odslužimo liturgiju, da se pomolimo tom svetitelju, da pomogne i tim ljudima gore, da se izvuku iz tog blata u kome se nalaze. Da je lako, nije lako,
1: ali je moguće.
0: Ali je moguće i to je osnovna poruka. I uopšte zašto, mislim, ovo sva teško, ove teme su životne teme i ove se, prosto, evanđelje je život i život piše romane, što kaže, svaki život. I svaki čovjek može napiše svoju životnu priču neku i kako je došao do Boga, ako je došao. Ali zanimljivo bi bilo kad bi se sve to moglo i neka njihove, mislim, oni da zapišu svoje neke životna previranja i uopšte traganja za Bogom, da bi to nekom i drugome sutra u životu značilo, jer primjer mnogo znači.
1: Da.
0: Kad vide primjer i da je to, jer primjerom se i deca od malih nogu uče, a i kasnije primjerima se, zato je otac Justin Štampo Žitija svetih,

0: Takvi primjeri kao Mojsija, ne oni koji su popularni samo zato što su starlete ili su neki, da kažem, bivši kriminalci, a koji se nisu pokajali, nego primjeri pokajanja, kad bi se govorili i iskreno, a ima mnogo takvih koji, ali to nije toliko zanimljivo. Prodaje današnji mediji žive od senzacija, tako da kažem, eto, ali kad bi se više pričalo o svemu ovome na pravi hrišćanski način, mislim da bi bilo mnogo bolje društvu i nadam se da će ovo neko čuti, zato i pričamo o svemu
1: Da.
0: ovome, da pročita Žitije Svetog Mojsija Murina, koje može se lako snađe na internetu,
1: Da.
0: da čovjek ukuca samo Mojsije Murin i izaći mu njegovo Žitije.
1: Da, a zaista, kako smo rekli, jedan od najdrastičnijih primjera pokajanja je čovjek koji je od ozloglašenog razbojnika i kriminalca postao veliki podvižnik.
0: Da, paradoks, ali hrišćanstvo jeste svoj u
1: Da.
0: paradoksima, ali u nekim paradoksima koje nisu sa logikom ovoga sveta, nego sa logikom budućeg veka. Znači, budući vek je ono što mi ovaj život gledamo kroz taj budući vek koji će doći i koji neminovno dolazi, i to je vek carstvo nebesko. Znači, onaj osmi dan, nezalazni dan, gde koga treba ovde već sada da osetimo i da zaslužimo i da bi se tamo sa Hristom našli.
1: Mnogo vam hvala.
0: Hvala vama na pozivu i na mogućnosti da pričamo o svemu ovome.
1: Poštovani slušaoci, čuli ste razgovor koji smo vodili sa ocem Dejanom Tripkovićem. Razgovarali smo o prepodobnom Mojsiju Murinu, koga proslavljamo 10. septembra.

Evanđelje po Marku, začelo 30, 7. glava od 24. do 30. stiha. I ustavši odande, otide u krajeve Tirske i Sidonske, i ušavši u kuću, htede da to niko ne dozna, no nije se mogao sakriti. Jer čuvši za njega, žena u čijoj kćeri beše duh nečisti, dođe i pade k nogama njegovim. A ta žena beše nezna boškinja rodom, Sirofeničanka, i moljaše ga da istera demona iz kćeri njezine. A Isus joj reče, pusti da se najpre deca nahrane, jer nije pravo uzeti hleb od dece i baciti psima. A ona odgovori i reče mu, da, Gospode, ali i psi ispod trpeze jedu od mrva detinjih. I reče joj, za ovu reč, idi, izišao je demon iz kćeri tvoje. I došavši kući, nađe kćer da leži na postelji, a demon beše izišao. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Šta je podstaklo Sirofeničanku da priđe Gospodu i da bude tako uporna u iskanju? Ubeđenje koje se u njoj obrazovalo. Ona je bila ubeđena da je Spasitelj moćan da isceli njenu kćer i zato mu je prišla. Bila je ubeđena da on neće ostaviti njenu molbu neispunjenu. Stoga nije prestajala da traži. Ubeđenja su zbir sveg života, vaspitanja, uobičajenih misli, utisaka od onog što nas okružuje, učenja koja srećemo i raznovrsnih slučajeva i zanimanja u životu. Pod dejstvom svega toga, misao radi i dolazi do izvesnih ubeđenja. Pri tome, treba imati na umu da svuda postoji i odasvud se tiska u dušu čoveka istina Božija. Istina leži u srcu čoveka. Istina Božija je zapečaćena i u svakoj tvari. Ima je i u običajima i u naravima ljudskim. Ima je i u učenjima manje ili više. Ali svugde ima i laži. Ko je od istine, sabira istinu i pun je istinitih i spasonosnih ubeđenja. Ko pak nije od istine, sabira laž i pun je lažnih ubeđenja i pogubnih zabluda. Da li od čoveka zavisi da je od istine ili da nije od istine,

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku mitropolita Save Ispera, poslanika je malo. U pitanju je arhijepiskop njujorški mitropolit sve Amerike Sava. Gospod kaže u Evanđelju, žetve je mnogo, a poslanika malo. Molite se dakle gospodaru žetve da izvede poslanike na žetvu svoju. Ove reči dolaze nakon što Evanđelje opisuje kako je Isus obilazio sve gradove i sela, učeći propovedajući Evanđelje o carstvu i isceljujući bolesnike. A videvši mnoštvo naroda, sažali se na njih jer behu izmučeni i rasejani kao ovce bez pastira. Da li je time mislio da će poslanika potrebnih za njegovu žetvu uvek biti malo ili da će među njima biti malo vernih? Evanđelje ne daje odgovor na ovo pitanje. Ono jednostavno nastavlja pripovedati.

0: Pismo svetoga vladike Nikolaja novinaru IT koji pita o spaljivanju mrtvaca. Pitate me zašto hrišćanska crkva negoduje na spaljivanje mrtvaca. Prvo zbog toga što ona to smatra nasiljem. Srbi se i dan danas groze nad nedelom Sinan Paše koji je spalio mrtvo telo svetog Save na Vračaru. Spaljuju li ljudi mrtve konje i pse i mačke i majmune? Ja nisam čuo. Čuo sam i video sam da ih zakopavaju. Zašto bi se onda činilo nasilje nad mrtvim telima ljudi, gospodara svih životinja na zemlji? Ne bi li i jedno spalište za crknute životinje, naročito po velikim gradovima, bilo kudikamo opravdanije od spališta za ljude? Dalje i zbog toga što je taj paganski i varvarski običaj potisnut iz Evrope hrišćanskom kulturom pre blizu 2000 godina. Ko želi da ga obnovi, ne želi ništa ni kulturno, ni moderno, ni novo, nego jednu davnu preživljenu starudiju. U Engleskoj, koja se teško može nazvati nekulturnom, vrlo je nepopularna ova vrsta neopaganizma. Da vam ispričam jedan slučaj. U vreme rata poremeti pameću jedan poznati Jugosloven. Pitan pred smrt, on izjavi da mu je jedina želja da se mrtav spali. U označeni dan našla se naša mala jugoslovenska kolonija okupljena kod spališta na Golders Greenu. Kad je mrtvo telo gurnuto u zažarenu peć, mi smo se stresli od jeze. Potom su nas pozvali na suprotnu stranu peći da sačekamo četvrt časa i da vidimo svog zemljaka u vidu pepela. Čekali smo više od sata. Čudili smo se što se oganj tako dugo muči oko našeg pokojnika. I počnemo pitati ložača. On se izvinjavaše time što je peć bila sasvim ohlađena. To se, veli, ne zagreva svaki dan, jer se rijetko ko daje dragovoljno sažeći. Čuvši ovo, mi se raziđemo, nemogući sačekati kraj kraju našega zemljaka. A treba da znate da u Londonu umire dnevno više od 1000 ljudskih bića. U Americi ja sam video grobove velikih predsjednika, Wilsona, Roosevelta, Lincolna i mnogih drugih znamenitih ličnosti. Niko od njih nije sažežen. Utoliko više čudilo bi me šta će među potomcima svetog Save jednomišljenici Sinan Paše. Pričao nam jedan persijski advokat kako je njegov postupak sa mrtvacima najrazumniji u svetu. Naime, oni persijski ognjepoklonici, mada se klanjaju ognju kao božanstvu, ne spaljuju svoje umrle, nego ih polažu na zemlju kao na trpezu pticama. Groblje njihovo ograđeno je visokim zidovima na kojima kunjajući čekaju jata orlušina. Grobari unose mrtvaca u groblje naga pokrivena samo krpom platna, spuštaju ga na zemlju i brzo se udaljuju. Tada orlušine žustro kreću na svoj posao i za nekoliko časova od mrtvog tela ljudskog preostaju samo gole kosti koje niti ko dira, niti sahranjuje. Persijska je, veli, logika ovo. Mi smo se živi hranili životinjama. Pravo je da mrtvi nahranimo životinje. Čudili smo se tome, no nismo mogli naći da je ta logika slabija od logike onih koji hoće da ognjem uništavaju ljudska tela. Ali našto od rešenih pitanja praviti ponovo pitanja? Ako budemo hteli sebi zadavati nepotrebne brige, možemo se jednog dana početi mučiti i pitanjem da li da ubijemo prestarele ljude i žene kao što čine neka primitivna plemena i da stvaramo društva i da propagiramo tu ideju. I najzad, s kakvim razumom vojevati protiv grobalja, naročito u ovoj zemlji, gde groblja služe kao ponos narodni, kao izvor nadahnuća i, ako hoćete, kao tapija države. Mir vam i zdravlje od Boga.
1: može Bog, poštovani slušaoci. Svaki srednjoškolac koji voli da piše, ali i da promišlja o veri, istoriji i kulturi, pozvan je da učestvuje u literarnom nagradnom konkursu Čast srpskog zlatousta, koji petu godinu za redom raspisuje eparhija Valjevska i manastir Lelić. Otkako je prvi put raspisan ovaj konkurs, o istom razgovaramo sa protonamestnikom Darkom Đurđevićem, arhijerejskim namestnikom drugim Valjevskim. Pomaže Bog, dobrodošli.
2: Bog pomogao i bolje vas našao.
1: I ovoga puta tri teme, jedna iz Evanđelja, druga iz dela Svetog vladike Nikolaja i treća iz opusa književnika, čiji se jubilej od rođenja ili smrti ili objavljivanja nekog dela navršava te godine. I ovoga puta u fokusu je Ljubomir Nenadović, naš poznati realista, pisac i putopisac, i ove godine obeležavamo 200 godina od njegovog rođenja.
2: Tako je, mi se već, evo, kao što ste sami rekli, peta godina za redom, neka vrsta jednog malog jubileja, od kada se i organizuje simpozion u čast Svetog vladike Nikolaja, ali i ovaj literarni konkurs. Dakle, držimo se te jednog ustaljenog sistema koji smo počeli od početka. Dakle, da raspisujemo literarni konkurs za srednjoškolce, dakle učenike srednjih škola, i da to najčešće, dakle, budu teme koje su vezane za veru, ali naravno, dakle, nije primarno tako nešto, nego jednostavno da djeca sama odluče način i da sama odaberu kako će i šta, na koju temu pisati.
1: Dakle, prva tema iz Evanđelja, zaista vam kažem, ako se ne obratite i ne budete kao deca, nećete ući u Carstvo nebesko.
2: Tako je, pošto svaki konkurs, kaže, ima po jednu najtežu temu.
1: I onda je ova.
2: Pa mislim da jeste, zato što, naravno, na prvi pogled ona deluje zaista svima razumljiva, taj poziv koji je Gospod uputio na više mjesta u Svetom Evanđelju, gdje nas poziva da budemo kao deca, ali se naravno postavlja pitanje u kom smislu treba da budemo kao deca. Tu nam pomaže Sveti apostol Pavle, koji dodatno tumači i govori o tome. Dakle, da mi nismo pozvani da, tako kažem, da umom budemo deca, nego da budemo deca bezazlenošću. To je, recimo, nešto što karakteriše decu, i to naglašava Sveti apostol Pavle, i u tom smislu, dakle, mi i tumačimo ove riječi Gospodnje, da onaj ko se ne obrati i ne bude kao dete, neće ući u Carstvo nebesko. To znači da čovjek treba da razvija u sebi dobrotu, da treba da razvija pa i poverenje. Dakle, deca su neko ko itekako ima poverenje prema roditeljima i prema ostalima. U tom smislu ljudi treba da imaju poverenje u Boga, ali, dakle, to nikako ne znači da čovjek ne treba da usavršava i svoje umne i svoje sve druge sposobnosti, ali pod uslovom, dakle, da u sebi usavršava i dobrot. Dakle, da ujedno postajemo i da kažem, mudriji i pametniji, ali da ujedno budemo i bezazleniji. Dakle, to je nešto ono na što smo pozvani, i to je možda neki okvir u kome bi mogli da protumačimo ove riječi. Naravno, čekamo zaista sa nestrpljenjem da vidimo kako su naša deca, kako srednjoškolci, kako oni sami gledaju na ove reči, kako oni na prvom mjestu sami sebe sagledavaju. Dakle, šta je to primarno kad kažemo dete, i da treba biti kao dete. I tako da, eto, očekujem da će kao i svake godine i ovdje biti zanimljivih odgovora i zanimljivih i originalnih nekih tema koje će one dati.
1: Da, i to je bitno da podvučemo, da radovi moraju biti samostalni i autentični.
2: Tako je, to je naravno uslov svih uslova ovog konkursa. Do sada nam i uglavnom su nam stizali takvi radovi. Bilo je nekih par za koje je postojala, dakle, neka vrsta sumnje, da li je neko drugi pomagao, da li je korištena neka digitalna ili veštačka inteligencija ili nešto, ali sami ti radovi, to je par radova bilo, samo prošle, preprošle godine, sami ti radovi već sami po sebi nisu ulazili u krug onih najboljih, tako da uopšte nismo bili u toj dilemi, da li, niti smo se bavili ispitivanjem načina na koji su oni napisani, jer svojim sadržajem i kvalitetom nisu parirali da budu jedno od tri mjesta, i onda tako da ih nismo uopšte ni tretirali, nisu ulazili u opciju.
1: I kako je ovaj konkurs u čast Leličkog zlatousta, dakle u čast i slavu Svetog vladike Nikolaja, obavezno je jedna tema iz njegovog opusa. Ovoga puta, Čoveče i sine čoveči, ako imaš radosti, imaš i vere.
2: Tako je. Tako je, to je Sveti Vladika Nikolaj, naš veliki i zaista nepresušan izvor. Makoliko čovjek čitao Svetog Vladiku Nikolaja, makoliko stalno otkrivao one dubine o kojima je on pisao, i dubine vere i dubine života. Dakle, zaista uvijek je u mogućnosti da kod njega otkrije nešto novo i da bude zapanjen onim što je otkrio. Meni je zaista otkriće ova rečenica na prvom mjestu samom temom koje se bavi, dakle temom radosti, tema koju smo i pomalo kao hrišćani danas zaboravili. Dakle, zaboravili smo to da je osnovna odlika nas hrišćana, u stvari ako pogledamo i od prvih hrišćana pa do danas, osnovna odlika je radost. Dakle, da čovjek osjeća radost u srcu svom, radost zbog spasenja koje mu je omogućeno i radost zbog života u zajednici i života sa Bogom. Dakle, mi vrlo često čak suprotno smatramo. Ako je neko zabrinut, ako je neko tužan ili ako neko sam sebi nameće neki teret, da je on u nekom smislu veći hrišćanin ili veći vernik. Dakle, a upravo je suprotno. Radost je ono što je suština našeg hrišćanskog života. Ono što je mene ovdje posebno zainteresovalo jeste, i mi vrlo često govorimo o tome da vera nam donosi radost. Ali recimo ovdje vidimo Vladika Nikolaj kaže da radost donosi veru. Jer on kaže ako imaš radosti, imaš i vere. Dakle, koliko je važno da čovjek kao autentično biće na prvom mjestu, dakle, osjeti sebe, osvijesti sebe, da vidi šta je i ko je, i kao takvo biće, a stvoreni smo, dakle, da budemo deca Božija i da budemo radosna deca Božija, da nam ta radost života nas može uvesti u veru. Dakle, ne samo vera da donosi radost, nego nam i ta radost donosi veru. Ja sam skoro čuo jednu onako anegdotu, mislim da je lepa, slična je ovoj temi. Govorio je naš uvaženi ovdje posebno drag nama prota Predrag Šćepanović iz Crne Gore, koji dolazi, znamo, stalno ovdje u manastir Ćelije, jako je vezan za oca Justina. I on je govorio skoro, je imao jedno predavanje i pričao o svom iskustvu susretu sa starcem Tadejem. I jedno od pitanja koje on pitao starca Tadeja bilo je kojim stvarima da se on rukovodi kada bude tražio svoju suprugu, dakle buduću ženu, kako da... Naravno, starac Tadej je na prvom mjestu odgovorio, naravno, gledaj da li je u veri, koliko je u veri, dakle, treba ti pobožna žena. Tako mu je odgovorio. A onda je on pitao njega, dobro, a šta ako ne mogu da nađem pobožnu? Ili šta ako, znači, to, ta koju sam pronašao, ili ko budem pronašao, nije pobožna, koji mi je drugi onda kriterijum? Kaže, onda je starac Tadej malo ceo razmislio i kaže, nađi veselu ženu. Dakle, to je bilo, i to mi je ovako zanimljivo ostalo. Kažem, tiče se, jako, jako duboka tema, tiče se zaista pitanja radosti i pitanja vere i pitanja toga da li smo mi u stvari danas zaboravili malo da se radujemo, zaboravili smo ono što nam donosi i, dakle, naš susret sa Gospodom, a i sam život i susret sa drugim ljudima.
1: Ali isto tako i u svim, maltene, časopisima i u popularnim tekstovima se može naći da je najskuplja ženska osobina radost. Pa, vedrina, da.
2: Eto.
1: To svuda zaista piše, tako nije to samo starac Tadej rekao. Vidjet ćemo kako će srednjoškolci odgovoriti na ovu temu, jer ono što i deci često zameramo, to je da nemaju dovoljno radosti u sebi. Pa možda ih ova tema postakne, da.
2: Nadam se da će biti. Da.
1: I treća tema, dakle, vezana za Ljubomira Nenadovića, povodom 200 godina od njegovog rođenja. Bože, tvoju jaku pomoć u stradanju mome prosim, daj mi snage da ja mogu što god dođe sve da snosim.
2: Sve rečeno.
1: Da, u temi.
2: Podsjeća na Jovana Jovanovića Zmaja. Mene je podsjetila ova lakoća sa kojom je izrečena ova jedna velika istina. Naravno, pretpostavljam, svi smo manje ili više upoznati sa životom i radom Čika Ljube, dakle, sa njegovim književnim stvaralaštvom, koje nije u tom književnom smislu, da kažemo, ne čini sami vrh naše književnosti, ali zaista jedna istorijski značajna ličnost, istorijski zanimljiva ličnost, koja je, možda, eto, to ljudi manje znaju, dakle, koja je, pored tih njegovih čuvenih putopisa, knjiga, članaka i dela koje je pisao, koji je ujedno pisao i pjesme, dakle, pisao je poeziju, nije, kažem, nema mnogo toga napisano, ali neki delovi dakle ima poezije kod njega i ovo je jedan stih onako koji mi se učinio da na jedan lep i zaista način odražava jednu dubinsku i suštinsku istinu hrišćanstva. Naravno, dakle, znamo svi i čiji je sin Čika Ljuba bio, čiji unuk i samo to je njegovo poreklo i njegovo stvaralaštvo. Mislim da je zanimljivo da se ga se treba prisjetiti i da treba na neki način i to iskoristiti u današnjem životu.
1: Ova tema, verujem da će izazvati dosta pažnje, da će dosta dece pisati o njoj.
2: Pa eto, kažem, baš sa nestrpljenjem očekujemo. Inače, tako negde od polovine i septembra i krenu da nam stižu prvi neki dečji radovi. Jedno prođe sedmica dve, početak školske godine, privikavanje i sve, tako da ovih dana eto očekujemo.
1: I do 10. oktobra i ove godine.
2: Tako je, do 10. oktobra. To smo već poslednje, čini mi se, 3 godine ustalili da nam vreme konkursa bude to od početka septembra do 10. oktobra. Prve 2 godine smo imali neke druge ideje, da li to da bude zimski raspust, da li prva polovina drugog polugodišta, ali ipak ovaj termin i ovaj period nam se pokazao kao najbolji i najplodonosniji.
1: I da li dalje gimnazijalci najviše pišu kao prethodne godine?
2: Prošle godine da.
1: Mi, i prošle tako?
2: I prošle godine, apsolutno. Dakle, gimnazija prvo mesto. Prošle godine smo imali jednu lepu novost, da je dosta srednjoškolaca i srednjih bogoslovskih škola pisalo.
1: Da, to je bio problem pre 2 godine, baš ste rekli da je manje bogoslova pisalo.
2: Da, prošle godine, za divno čudo, dosta njih je zaista, mislim da je Beogradska bogoslovija, da su najviše radova poslato, čak i jedan rad koji je napisao učenik bogoslovije, osvojio 3. mesto i nagrađen, i nadam se da će ove godine biti tako još bolje.
1: I mogu da učestvuju srednjoškolci bilo gde, dakle mogu da učestvuju i naši srednjoškolci koji uče i u Americi i u Australiji, dakle u celom svetu.
2: Tako je, mi smo to definisali kao celokupno područje Srpske pravoslavne crkve, dakle gde god ima Srba, gde god se govori našim jezikom, gde god se ljudi osjećaju na taj način, dakle kao pripadnici naše vere i našeg naroda, mogu da učestvuju u konkursu. Dakle, na neki način i sam Sveti Vladika Nikolaj je bio kosmopolitska ličnost i njegovo i delo, zaista danas mislim da milione ljudi privlači pravoslavnoj veri i u tom, na neki način, dakle, i ovaj konkurs je jednog tog univerzalnog, da kažem, tipa i namenjen je to svim srednjoškolcima.
1: Dužina rada do 3 kucarne strane.
2: Tako je, dužina rada je, mi smo to prošle godine odnosno od ranije godina već smo to bili odredili. Dakle, ostaje nam ista do 3 kucane strane i to je nešto što se nije menjalo.
1: Koje su temi najviše pristupali prethodnih godina? Koja je najviše pažnje izaziva?
2: Različito. Obično su to teme Svetog Vladike Nikolaja. Prošle godine je to apsolutno bilo tako. Prošle godine je tema bila majka. Dakle, majka je biće najsličnije Bogu. Ta misao Svetog Vladike Nikolaja je apsolutno, mislim, da ne preteram, ali 90% radova je bila ta tema. I nekako deci je posebno ta tema odnosa sa majkom, odnosno na neki način odnose sa samim Bogom, bila zanimljiva i prošle godine su najviše pisali na tu temu.
1: A teško je zabrati 3 najbolja rada?
2: Pa jeste. Jeste, na neki način jeste, posebno što, eto, posle tog nekog prvog čitanja odvoji se nekoliko radova koji zaista, da kažem, ulaze u taj okvir. Jedan deo radova odmah na početku vidi se da ne može, da nije u potpunosti odgovorio na temu i ne zadovoljava te kvalitete, ali već kad dođe da treba da se izaberu 3 rada, nas 3 člana komisije imamo zaista onako, da kažem, u pozitivnom nekom smislu tu neku borbu kako i šta, ali eto, trudimo se da svake godine to zaista bude, da ti radovi opravdavaju kao što su do sad opravdavali. To vidimo kad ta deca dođu na simpozijon i kad pročitaju te radove i po utisku svih onih koji su slušali, dakle vidimo da i zaslužuju to. Naravno, jedne godine, čini mi se da je to jedne godine bilo, pošto nismo mogli da izaberemo 3 najbolja, bilo je 4, drugo mesto smo podelili, pa su 2 učenice podelile dodijele drugo mjesto, dakle tako ako bude više kvalitetnih radova, nađemo način da, dakle, da svi budu zastupljeni, da svi na neki način budu objavljeni, naravno nagrađeni.
1: I najbolji nagrađeni su, to je nagradni konkurs.
2: Tako je, nagradni konkurs svake godine, dakle, Eparhija Valjevska i Manastir Lelić zajedno i u saradnji, dakle, te učenike na prvo mjesto, dakle, ti učenici budu pozvani, budu učesnici tog simpoziona i nakon pročitanih radova svi oni dobiju adekvatne i poklone, ali i nagrade, budu, dakle, svi nagrađeni.
1: I rekli smo do 10. oktobra mogu da šalju radove, a kako ih šalju?
2: Najčešće elektronskim putem, dakle, svake godine stigne i neki rad koji je, da kažem, koji deca pošalju poštom, bude to 2 ili 3 rada, ali ostalih nekih radova obično dobijamo između 40 i 50 rada.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Nova školska godina počela je 1. septembra, samim tim i nastava veronauke. Iako je obavezni izborni predmet, eparhija Valjevska može da se pohvali najvećim procentom đaka u Srpskoj pravoslavnoj crkvi koji pohađaju versku nastavu. O veronauci, časovima deci, njihovim pitanjima i dilemama razgovaramo sa Danijelom Šibalić, koja je nastavnica veronauke 21 godinu i predaje u osnovnoj školi Andra Sav. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog vam dobro dao. Hvala.
0: I kada vas neko od naših starijih sugrađana pita šta učite decu, šta kažete?
1: Učimo decu da vole Boga, da vole ljude, da vole svet oko sebe. Jednom rečju da poštujemo sve ono što nam je Bog dao i zašto nas je stvorio, hrišćanskim vrednostima. To je onako u najkraćem što mogu da kažem o čemu učimo na časovima verske nastave. Mislim da je to individualno sad od veroučitelja do veroučitelja, koliko svako od nas ima nekih svojih intimnih privatnih sklonosti, pa onda verovatno imamo akcenat na nekim određenim temama, da li je to istorija, umetnost, sama teologija ili nešto drugo. Ja konkretno, pošto jako volim prirodu, volim i nauku, volim deci da povezujem veru i sa naukom i sa prirodom, sa ekologijom, sa očuvanjem životne sredine, koja mislim da je danas da je to jako potrebno da čuvamo ovu našu jedinu planetu koju imamo. Tako da to im onda nekako bude i prijemčivije u smislu da veronauka nije ostavljena samo za razgovor o postu ili o slavama ili o nečem usko crkvenom, što naravno da postoji i da treba o tome da se priča, nego zaista može se poveže sa gotovo svakim predmetom u nastavi. U osnovnoj školi, ja predam konkretno u osnovnoj školi, za osnovnu školu zaista sa svakim predmetom može se poveže.
0: Da, i to uspješno radite više od 20 godina. Da li veronauka u manjoj meri prenošenje znanja, a u mnogo većoj meri prenošenje duha?
1: Pa lepo ste to rekli. Mislim da je najvažnije da deca shvate Boga više nego da nešto znaju o samoj veri. O veri će naučiti više ili manje, onoliko koliko su sami prijemčivi. Naravno da nauče, i meni je izuzetno stalo da znaju bar neke osnovne stvari, prosto zato smo tu. Ali je vrlo važno ono što Gospod kaže, ovo činite, a ono ne ostavljajte, da imaju taj praktičan duh hrišćan, da kada izađu iz učionice ili kada su još uvijek učionici, da prosto svedoče o veri, o našim vrednostima, o vrednostima naše vere, koja je zaista najlepša na svetu. I mislim da je to, da je to prioritet. To ste lepo rekli. Da.
0: Da je mnogo više prenošenje duha.
1: Da, prenošenje duha. I ne možete prosto da ih slažete. Deca ne mogu da se lažu, to svi znamo. Mi odrasli možda i možemo nekad jedne druge da prevarimo, ali ako oni ne osete u vašim rečima i u vašem stavu istinu i da vi isto tako mislite, prosto ne možete budete autentični, niste ni autoritet. I tako da je to istovremeno i izazov i... oni su mene mnogo toga naučili kroz sve ove godine, kao što se nadam da sam i ja ponešto njih, ali oni su mene jako puno naučili o svemu, o životu mogu reći.
0: A šta je to što možete da izdvojite? Čemu su vas naučili?
1: Pa pre svega da čovjek treba da bude iskren i prema sebi i prema drugima, a mi najčešće nismo prema sebi iskreni, to je možda negde taj prvi problem, i da priznamo sebi prosto nekad i neku grešku i kad pogrešimo i bilo šta, eto, da jednostavno budemo dosledni i da slušamo druge, da ne budemo zatvoreni za neko tuđe mišljenje, za neki stav ako se ne slažemo sa

0: nečim, da prosto ne budemo hermetični, nego da budemo otvoreni i da slobodno i jasno izražavamo svoj stav, ali da ne budemo i suviše zatvoreni prema stavovima koji su suprotni od naših, recimo u tom smislu nekom. Da.
1: I svako dete je posebno, svako dete je individua za sebe, ali uopšteno govoreći, kako oni vide Boga, kako oni doživljavaju veronauku?
0: Da, to je zaista individualno, ali onako generalno, neki onako opšti utisak. Oni to onako, pošto ja predam i u mlađim razredima, poslije i od petog do osmog, od prvog do osmog predajem, ali u tim mlađim razredima od prvog do četvrtog, oni su vrlo čisti i vrlo imaju poverenja u nas. I onako kako i mi prenesemo Boga ili naš odnos prema Bogu ili šta je to za nas Bog, šta on treba da predstavlja u našim životima, ko je on, gde i tako. Tako da oni to vrlo prihvataju. U tom uzrastu oni gotovo da i nemaju kritičko mišljenje. Inače, i u starijim razredima to se ponekad javlja. Generalno, deca ga danas jako malo imaju. I zato se upravo i trudim, kad im ispričam nešto što mislim da treba da im kažem, da imam povratnu informaciju, da čujem od njih šta oni misle, kako misle. Tako da oni to vrlo lepo i jednostavno prirodno prihvate.
1: I šta vas najčešće pitaju i da li je lako odgovoriti na sva njihova pitanja?
0: Pa znate kako, nije. Nije lako, ali ja volim teška pitanja, zato što ako vam neko postavi neko pitanje koje je za vas izazov i teško, to znači da je dete promišljalo i razmišljalo o tome, a to mnogo znači. Da ne prihvataju samo zdravo za gotovo ono što im kažemo, nego da se zaista pitaju. Deca umeju da postavljaju najneverovatnija pitanja, da se iznenadite u tom uzrastu, to su suštinska neka pitanja, pa onda se susretnu sa smrću bake, deke, u rodbini, u familiji, nekad nažalost i roditelja. I onda prosto tu imate, to je jako veliki izazov da im održite nadu i veru, a da im potvrdite i dalje da je Bog tu i da ih i dalje voli pored svega toga što se desilo i što se dešava. I nekako hvala Bogu, uz Božju pomoć to ide, i ja zaista verujem da tu Gospod utiče, da se to nikako njima, da im to legne i da oni to shvate. Postavljaju stvarno najrazličitija pitanja i to je mnogo lepo. Baš lepo. Eto.
1: A umete na sva da odgovorite? Je bilo nekad neko pitanje na koje prosto niste imali odgovor u tom trenutku?
0: Sad iskreno da vam kažem, ne mogu da se setim, ali ako moguće, verovatno i bilo, ali čak i ako ne mogu da odgovorim trenutno, ja kažem zaista ne znam, ajde pokušat ću da ili nešto pročitam da nađem neki odgovor na to. Iskreno im kažem, onako ako ne znam, rekla bih ne znam, ili pokušat ćemo da dođemo do toga. Nekad, ako je neko pitanje vezano za neku, da ne kažem teoretsko neko pitanje, ukoliko ga ne znam, ja kažem, evo sad ćemo da probamo da izguglamo, da odemo, da vidimo i tako nešto u tom smislu, da.
1: I kako im organizujete čas? Pretpostavljam da nije ista organizacija časa u mlađim i u starijim razredima.
0: Da. Pa jeste, danas deca generalno imaju taj problem sa pažnjom. Pažnja je kratkotrajna i tako da čas mora da ima dinamiku da biste održali njihovu pažnju, da bi mogli da prime to što prime. U mlađim razredima to je najčešće 15-20 minuta, da kažem, neke teorije i toliko im drži pažnja. Mogu da izdrže i duže i budu jako zainteresovani ako im pričam kroz priče. Priče mnogo vole i sam Gospod je mnogo priča u pričama. I oni priče jako vole i stvaraju slike. Ja volim da pričam slike i prosto priče. I prosto i sama stvar

0: da i roditelji pričaju o tome, a da o učiteljima ne govorim, naravno da se i nastavnici i učitelji jako trude da deci ukažu na sve izazove koje ona nosi.
1: Dakle, ono što je važno, to je ići u korak sa vremenom i obrađivati teme koje zaokupljuju našu pažnju.
0: Pa tako je, ne može bez toga, jer prosto ako ne idete u korak s vremenom, vi niste u njihovom svetu, niste u njihovoj realnosti. Njihova realnost je to. Mi to ne pratimo i ako nismo i mi u tom vremenu, prosto ne možemo da im pomognemo.
1: Da, a da li su njihova realnost temelji hrišćanske vere? Dakle, post, molitva, liturgija, pokajanje?
0: Oni to jako lepo prihvate. I eto sad mogu i da se pohvalim, moja koleginica i ja, mlađa koleginica divna Jelena Jevtić, koja radi nekoliko godina sa mnom u školi, nas dve već godinama, naravno sad nas dve zajedno od kad je ona tu, vodimo decu na pričešće. Znači, za svaki časni post, božićni post, na početku i na kraju posta, u obe smene, znači 4 puta organizujemo odlazak na pričešće. To su obično naši valjevski hramovi. I mogu da vam kažem da je svake godine sve više i više dece. Da je sada nama došlo da samo iz jedne smene od recimo nekih možda 7-8 odeljenja, 9, sad možda ću pogrešiti, nam dođe blizu 100 đaka na pričešće iz svake smene. To znači da se sad tako pa otprilike puta 4, manje više, nije svaki put tako, ali zaista to mi govori da su deca prihvatila i primila ono što mi pričamo njima. I dešava se često, to je isto velika radost, da mi dete kaže, učiteljice ili nastavnice, ja sam postio ceo post, a niko u mojoj kući nije postio.
1: Da.
0: I to je zaista prelepo. Znači, dete postio, a roditelji ne postio. I to je ono zaista onda, to je najveća radost meni lično. I taj odlazak u crkvu na pričešće, to je kruna svega i ništa ne može se porediti sa tim. Koliko god časova imate u učionici ili bilo gde, ne može se porediti sa tim jednim odlaskom u crkvu. Prosto to je zaista neuporedivo.
1: Da, i lepo je kad deca svojim primjerom utiču na roditelje,
0: da,
1: na bake, na djeke,
0: na
1: starije.
0: Da.
1: I šta najviše vole da uče? Koje teme su im najbliskije, a opet koje s druge strane izbjegavaju?
0: Najviše vole da uče biblijske priče. To im je najzanimljivije, o ličnostima, o praznicima. Kada se praznik ispriča kroz priču, vole da ga tako prime i da ga saslušaju. Recimo u starijim razredima ja malo više volim da i malo istorijski neke stvari prenesem istoriju crkve. To nisu baš oduševljeni time, ali ja prosto se trudim da im onako malo, da imaju nekog pojma i o tom istorijskom razvitku crkve i tim okolnostima. Ali kad god se dotaknete duše, kad god se dotaknete suštine onoga što je za nas dobro, kad oni shvate poentu priče, to što mogu da primene u svakodnevnom životu, to uvek slušaju. Da li su prvi ili osmi razred, to je skoro identično. Naravno, nije na istom nivou ispričano, normalno, ali vrlo su zainteresovani za to. I deca su danas, bez obzira koliko ih je teško zainteresovati, pogotovo u tom nekom uzrastu od 6. recimo do 8. razreda, kada već i kreće pubertet i promene njihove u intenzivnu i u fizičkom i psihičkom smislu, čak i tada oni su prijemčivi za takve stvari, da to prime i da to prihvate.
1: Dakle, najviše vole priče, a najmanje istoriju, ako sam dobro razumela.
0: Dobro, vole i istoriju kada se ona, naravno, pa sad i kroz te priče, to je istorija, ima istorijskih događaja, ali prosto kad se malo upakuje u formu ili nekog zagonetke ili bilo čega.
1: Ili anegdote, da.
0: Anegdote, tako je. Tako da ja dosta u nastavi koristim NTC tehnike, dosta. Mislim, trudim se kad god mogu da ih upotrebim, zato što su odlične i jako poštujem doktora Ranka Rajevića. Više puta sam bila i na njegovim seminarima, je dolazio i kod nas u školu nekoliko puta i tako dalje. Zaista se u našoj školi trudimo, ima i nekoliko kolega koji baš rade i po tom programu i ta deca su, to se oseti, to je drugačije, tako da to je jako lepo.
1: podrazumeva?
0: To podrazumeva da deci ne plasirate odgovor, nego da on

0: dođu sami do odgovora, da im postavljate pitanja da oni razmišljaju da dođu do odgovora. To uopšte nije ni važno ako budu pogrešna pitanja, ali je bitan taj proces razmišljanja i promišljanja o tome. Vi im date određene podatke ili nešto, postoje različite stvari, da li je kroz sliku, da li su kroz riječi, različite su tehnike, ali je smisao u tome da im date, da im nabacate određene pojmove, da ih oni povežu i da dođu sami do odgovora.
1: A recimo jedan primjer toga?
0: Recimo jedan primjer toga, evo na primjer, učili smo kako se zove mitra. To je drugi raz osnovne škole i jako teško da oni zapamte naziv episkopske kape.
1: Da.
0: I onda kada dođem do toga kako se episkopska kapa zove, ja ne kažem to je mitra, nego kažem, e, znate kako se zove episkopska kapa, postoji jedno ime, pa onda oni moraju da povežu da je to mi, pa onda i onda polako dolazimo, na primjer tako, i onda gradimo, dođu do mitra, ja kažem dobro, u ženskom je rodu, oni kažu mitra, i onda oni, kad ih pitate posle, recimo sljedeći čas ili za dva časa kako se zove episkopska kapa, oni će reći, zato što su zapamtili, su razmišljali o tome i prosto im je to ostalo
1: da,
0: u memoriji.
1: Da, su trakali dugo za odgovor.
0: Da. A kad bi samo plasirali prosto taj odgovor, sam pojam, vrlo brzo bi zaboravili.
1: Da, upravo tako.
0: Da.
1: A šta je vas podstaklo da studirate Pravoslavni bogoslovski fakultet i da se predelite se za versku nastavu i da to bude vaš poziv?
0: Pa znate kako, ja kad sam davne 95. upisala Bogoslovski institut tada prvo, posle sam završila fakultet, nisam ni pomišljala da ću predavati versku nastavu, prosto sam to upisala zbog sebe. To je bio moja lična potreba, tad veronauke još uvijek nije bilo u školama i tako da to nije bilo ni prihvaćeno i od strane moje porodice, prosto nije bila nikakva realna budućnost sa tim, ali to je bila zaista moja velika želja i ja sam bila spremna, eto, da po cenu, ne znam, da eto, to studiram, i samo sam to želala, i eto, prosto Gospod je na taj način, na neki način me i prizvao. Ja verujem da to nije bilo slučajno, i onda kad je veronauka, kad je vraćena u škole, posle, eto, to već prirodno sam se odazvala tome. Eto.
1: Jeste se pokajali nekad?
0: Mogu da vam kažem, kako godine prolaze, da sve više i više volim ovaj posao. U početku sam bila izbunjena i uplašena, kako ću, da li ću moći, nekad mi je bilo teško, nekad sam bila suočena sa nekim izazovima u nastavi gde prosto nisam znala kako da izađem na kraj s tim. Ali valjda kako sad to iskustvo neko već i postoji, i kako te godine prolaze, čovjek je opušteni, i verujte mi da sve više i više uživam u ovom poslu. Sad zaista nekako baš uživam i sa radošću odlazim, iako je jako težak ovaj posao, i moje kolege i ja to vidim na njima isto. To je posao koji ne možete da radite ako ga ne volite. On će da vas prosto samelje, vi ćete da nećete moći da izdržite, bez obzira koliko je to lepo, to su deca, to je divno. Ali ukoliko ne volite to, ukoliko se ne dajete i ne trudite, prosto ne može da se, taj posao ne može da se radi. I tako da, da, bilo je teških trenutaka, sigurno, ali eto, hvala Bogu, prošlo je, mislim, ne kažem da ih neće biti ni u budućnosti, ne znam, ali sad je malo drugačije.
1: I s obzirom da je veronauka u školama prisutna 25 godina, koliko je utjecala na rast i razvoj dece, mladih, hrišćana, koliko uopšte na celokupno društvo, kakav je vaš utisak?
0: Pa ja se nadam da jeste, možda ja sad tad, možda nisam prava osoba za to pitanje, verovatno sam subjektivna, ali meni se čini, posmatrajući ovu omladinu i već decu koja su na fakultetima i deca koja su već završila fakultete, su već imala veronauku u školama, meni se čini da zaista ta deca drugačije doživljavaju, poimaju veru. Mislim da, je to ostavilo traga. Opet kažem, zaista možda sam subjektivna, ali eto, kad se susretnem tako s mojim nekim starim đacima koji su sada već odrasli ljudi, mnogi od njih već imaju i decu, pa sad predajem i njihovoj deci. Tako da, takav utisak imam, da je to, da zaista ima ploda i da ne treba odustati. I uopšte ne treba gledati kvantitativno po broju, ne znam koliko je sada, naravno da je to važno, hvala Bogu, crkve su nam sve punije i punije i naravno da je to važno. Ali mislim da je jako važno da budemo kvalitetni, da budemo ta so koja će da osoli ovu zemlju i ovo čovečanstvo, da pomognemo i sami sebi, pre svega naravno s Božju pomoć, a i drugima da dođu do istine, do smisla i do cilja.
1: Da. I s obzirom da ste rekli odmah na početku našeg razgovora da volite da povezujete veronauku sa prirodom i naukom, samim tim da li je moguć odlazak recimo na te vannastavne aktivnosti, da li deca hoće i vole da idu u prirodu, da li ih vodite na neke recimo ekskurzije, na izlete?
0: Deca mnogo vole da budu u prirodi. Naša škola je vrlo pogodna za to, u smislu što nama je kula jako blizu. Tu imamo gore livadicu i moje kolege često izvode decu tu nastavu i časove fizičkog i druge časove sveta oko nas i tako dalje. Izvode tamo također nastavnici u starijim razredima biologije često i drugi naravno nastavnici vole, jako vole da budu na polju i često mi to i traže. E sad oni, znate šta, kad ih sedete na polju, oni podrazumevaju da to mora da bude igra, pa onda to je sad malo borba da ih izvedete na polju, da ne bude samo igra, naravno da će biti i toga, ali da će to da bude i čas. Što se tiče ekskurzija i tih izleta, ja sam godinama unazad, nisam nekoliko posljednjih godina, ali godinama unazad sam vodila decu u Lelić i u Ćelije. Odemo u Lelić autobusom, ovim međugradskim, ovim našim, i onda se vraćamo peške. I onda je to za njih doživlja, jer peške se vratimo iz Lelića, pa onda se vratimo do Ćelija, pa onda kroz šumicu i tako. I onda provedete više od pola dana s njima, onda oni dođu, sutra dobili su svi upalu mišića, i ali su oduševljeni onako, i prosto otkrijete im način na koji mogu, eto, da i oni sutra sebi možda organizuju neki izlet ili tako nešto. Tako da, jako, jako vole. Kada ih vodim i u crkvu petničku ili bilo gde, mi imamo jedan deo kada pešačimo, kada odlazimo, vrlo rado se odazivaju. Obično se prevozimo, da kažem, ako je petnica u pitanju, petnička crkva, gradskim prevozom, ništa to njima nije teško, mi se dogovorimo, sastanemo se, napunimo autobus, odemo u petnicu. Tako da, jako vole pokret, vole sve to. Kad god imam nešto u školi, na primjer kad nam dođu sveske ili tako nešto, kad treba se uradi, pošto predajemo domaćinstvo kao izborni predmet, pa onda nekad imamo i te neke aktivnosti, oni tako rado vole da pomognu fizički, da nešto pomognu da urade,
1: da nešto naprave,
0: da naprave i da uopšte urade bilo šta. Tako da to uopšte nije zamrlo kod naše dece, to je jako živo, samo to treba negovati i treba im dati priliku da mogu to da rade, da prosto to nekako ne zamre ukoliko nema potrebe za tim.
1: I za kraj našeg razgovora, šta je ono što vaš posao čini najlepšim na svetu? Odnosno, kada ste najzadovoljniji? Kada dođete posle škole, ne znam, uveče kući, onako presaberete se, razmišljate o danu, šta je ono što vas najviše ispunjava u vašem poslu?
0: Moj posao čine deca, đaci, čine moje kolege. Ja imam sreću da radim u jednoj školi koja je zaista fantastična u smislu kolegijalnog odnosa. Prosto ne postoji kolega u mojoj školi koji meni neće izaći u susret. I kad imate takav kolektiv oko sebe, kad imate takve ljude oko sebe od kojih sam ja također jako puno naučila o međuljudskim odnosima, i ja se ponosim svojim kolektivom i svojom školom, ne samo rezultatima koje mi postižemo, koji su zaista evidentni, nego zaista i tom atmosferom, tim međuljudskim odnosima. To je nešto što me jako raduje, što me jako ispunjava. A što se tiče dece, najviše me raduje to odlazak na pričešće u crkvu.

Isus joj reče, pusti da se najpre deca nahrane, jer nije pravo uzeti hleb od dece i baciti psima. A ona odgovori i reče mu, da, gospode, ali i psi ispod trpeze jedu od mrva detinjih. I reče joj, za ovu reč, idi, izišao je demon iz kćeri tvoje. I došavši kući, nađe kćer da leži na postelji, a demon beše izišao. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Šta je podstaklo Sirofeničanku da priđe gospodu i da bude tako uporna u iskanju? Ubeđenje koje se u njoj obrazovalo. Ona je bila ubeđena da je spasitelj moćan da isceli njenu kćer i zato mu je prišla. Bila je ubeđena da on neće ostaviti njenu molbu neispunjenu. Stoga nije prestajala da traži. Ubeđenja su zbir sveg života, vaspitanja, uobičajenih misli, utisaka od onog što nas okružuje, učenja koja srećemo i raznovrsnih slučajeva i zanimanja u životu. Pod dejstvom svega toga, misao radi i dolazi do izvesnih ubeđenja. Pri tome, treba imati na umu da svuda postoji i odasvud se tiska u dušu čoveka istina Božija. Istina leži u srcu čoveka. Istina Božija je zapečaćena i u svakoj tvari. Ima je i u običajima i u naravima ljudskim. Ima je i u učenjima manje ili više. Ali svugde ima i laži. Ko je od istine, sabira istinu i pun je istinitih i spasonosnih ubeđenja. Ko pak nije od istine, sabira laž i pun je lažnih ubeđenja i pogubnih zabluda. Da li od čoveka zavisi da je od istine ili da nije od istine, neka svako sam rasudi. Sud Božiji, međutim, očekuje sve.

0: kapi vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku mitropolita Save Ispera, poslanika je malo. U pitanju je arhijepiskop njujorški mitropolit sve Amerike Sava. Gospod kaže u Evanđelju, žetve je mnogo, poslanika malo. Molite se dakle gospodaru žetve da izvede poslanike na žetvu svoju. Ove reči dolaze nakon što Evanđelje opisuje kako je Isus obilazio sve gradove i sela, učeći propovedajući Evanđelje o carstvu i isceljujući bolesnike. A videvši mnoštvo naroda, sažali se na njih jer behu izmučeni i rasejani kao ovce bez pastira. Da li je time mislio da će poslanika potrebnih za njegovu žetvu uvek biti malo ili da će među njima biti malo vernih? Evanđelje ne daje odgovor na ovo pitanje. Ono jednostavno nastavlja pripovedanjem o prizvanju 12 učenika i u 10. glavi Evanđelja po Mateju iznosi pouke gospoda Isusa upućene njima. Pouke koje nimalo nisu lake jer zahtevaju veliki podvig i samodricanje. Mnogi koji su svoju svešteničku službu započeli sa oduševljenjem i iskrenošću nisu uspjeli da sačuvaju isti taj žar. Brige ovog života, mnoštvo teškoća i oskudica ljudske utehe oko njih učinili su da se njihova revnost ohladi. Tako su ušli u krug rutine i pukog obavljanja službi i ništa više. Sveštenik je apostol, u suprotnom postaje službenik koji se bavi verskim poslovima. Apostol nosi poruku, on ima cilj, brigu koja ga svega obuzima i odlučnost da svoju poruku prenese na najbolji mogući način. Sveštenika apostola obuzimaju reč Božja i spasenje duša. On ne nalazi spokoja i nikada ne prestaje da se trudi radi njih. Njegova ljubav prema pastvi izvire iz njegove ljubavi prema Gospodu. Simone i Jonin, ljubiš li me više nego ovi? Da, Gospode, ti znaš da te volim. Reče mu, napasaj ovce moje. Odakle potiče apostolski duh sveštenika? Kako da ga održi raspamsanim u sebi? Kako da se suoči sa teškoćama i iskušenjima koja ga prate, a da ne dopusti da se u njega uvuče hladnoća njegove pastve ili crkvene ustanove u njenoj ljudskoj dimenziji? Šta mu je najpotrebnije, s obzirom na to da je on na kraju krajeva čovjek koji nosi sobstvene grehe i slabosti, čak i dok teži da ih prevaziđe svojom vernom ljubavlju prema Gospodu i predanošću njemu? Kako mu pastva može pomoći da ostane veran? I šta se u tom pogledu zahteva od crkvene ustanove? Postoji još jedno neodložno pitanje, zašto je poslanika malo, odakle oni dolaze? Kako prepoznaju da ih Bog priziva da se posvete služenju njemu u njegovom živom telu crkvi? Ovo su samo neka od pitanja koja se moraju postaviti i pred ličnu i pred crkvenu savest. Ako želimo crkvu koja je slavna, koja nema mrlje ni bore ili što tome slično, onda moramo postaviti pitanje i tražiti odgovor. U prošlosti su se porodice ponosile time što su svoje najbolje sinove prinosile Gospodu. U Starom Zavetu prvenac je izdvajan i posvećivan Gospodu. U Novom Zavetu, međutim, svi verujući muškarci i žene postali su posvećeni Gospodu. Stoga su svi odgovorni za nastavljanje duhovnog služenja crkve, svako naravno prema svom daru i prizvanju. A vi ste rod izabrani, carsko sveštenstvo, narod sveti, narod zadobijen, da objavite vrline onoga koji vas dozva iz tame na čudesnu svetlo svoju. Istorija crkve pokazuje da se broj svešteničkih prizvanja povećava s razmerno broju pobožnih porodica i negovanju svakodnevne molitve i posta u domu, zajedno sa učešćem u bogoslužbenom životu crkve sa ostalim vernicima. Stoga, kada se broj sveštenika smanjuje, a potreba za njima postaje neodložna, naše porodice će se u posljednji dan suočiti sa pitanjem, a ono može biti teško. A ti, gdje je bio tvoj udeo? Šta si učinio sa svojom decom? Kako si ih vaspitavao? Jesi li ih odgajao ljubavi prema Bogu i njegovoj crkvi i u čežnji za njim i njegovim carstvom? Ili si se zadovoljio time da ih obrazuješ samo u naukama, sportu, muzici, jezicima i svemu drugom, zašto si mislio da će im koristiti u ovom svijetu i samo u ovom svijetu? Zaista je tačno da je sveštenstvo prizvanje. Gospod je rekao svojim učenicima, niste vi izabrali mene, nego sam ja vas izabrao i postavio vas da vi idete i rod donosite i rod vaš da ostane, da što god zaištete od oca u ime moje da vam da. Ali ovde se javlja još jedno pitanje. Kako Gospod danas priziva nove apostole k sebi? Kako priziva mene? Kako da znam da on želi da budem njegov sveštenik? Kako priziva mog sina? Koji znaci ukazuju na takav priziv? I tako dalje. Iz tog razloga arhijepiskopija je u saradnji organizovala i duhovni susret pod nazivom Želiš da budeš sveštenik. Na njega su pozvani mladići iz arhijepiskopije koji osjećaju želju za sveštenstvom, ali im je potrebno da rasude i prodube svoj priziv. Mladićima kažem, setite se gospodnjih reči, poslanika je malo i ne čekajte neki snažniji priziv od ovoga. Šta vam je više potrebno od njegovih reči? Molite se gospodaru žetve da izvede poslanike na žetvu svoju. Možda te je on mnogo puta prizvao sine moj, ali ti nisi čuo njegov glas. Slušaj ga u tišini svoje molitve. Predaj se u njegove ruke i moli ga da čini sa tobom po svojoj volji. Kakav još priziv čekaš pred potrebama crkve i sve većim brojem onih koji prelaze u pravoslavlje, pre nego što se prepustiš ovoj avanturi ljubavi, sve dok te on ne uzvede u svoje carstvo. Pazi međutim da ne stupiš u ovu službu ako nisi ispunjen ljubavlju prema Bogu i njegovom narodu. Neka se Bog smiluje mom ocu koji se protivio mojoj odluci da sve do posljednjeg trenutka. Ali kada se uverio u moju odlučnost, rekao je zapovedničkim tonom gospodara, najpre završi fakultet, sine moj, sveštenstvo je služba koja će te ili uzdići na nebo ili baciti u pakao. Želim da tvoj put bude siguran. Ako uvidiš da nisi u stanju da nastaviš tim putem ili da si pogrešno izabrao fakultetska diploma, će te sačuvati od toga da budeš primoran da protiv svoje volje nastaviš tim putem i da mu samim tim nanese štetu. Ne želim da moj sin od svešteničke službe napravi profesiju. Želeo je da budem apostol, a ne službenik koji obavlja verske službe. Njegove reči su me u to vreme veoma uznemirile, ali sam kasnije, tokom studija teologije, shvatio njihovu istinitost i važnost. Mnogo puta sam zbog njih zablagodario Bogu i svom ocu i to činim i danas. Kaže mitropolit Sava Isper u tekstu pod nazivom Poslanika je malo. Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje po Marku, začelo 30, 7. glava od 24. do 30. stiha. I ustavši odande, otide u krajeve Tirske i Sidonske, i ušavši u kuću, htede da to niko ne dozna, no nije se mogao sakriti. Jer čuvši za njega, žena u čijoj kćeri beše duh nečisti, dođe i pade k nogama njegovim. A ta žena beše neznaboškinja rodom, Sirofeničanka, i moljaše ga da istera demona iz kćeri njezine. A Isus joj reče, pusti da se najpre deca nahrane, jer nije pravo uzeti hleb od dece i baciti psima. A ona odgovori i reče mu, da, Gospode, ali i psi ispod trpeze jedu od mrva detinjih. I reče joj, za ovu reč idi, izišao je demon iz kćeri tvoje. I došavši kući, nađe kćer da leži na postelji, a demon beše izišao. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Šta je podstaklo Sirofeničanku da priđe Gospodu i da bude tako uporna u iskanju? Ubeđenje koje se u njoj obrazovalo. Ona je bila ubeđena da je Spasitelj moćan da isceli njenu kćer i zato mu je prišla. Bila je ubeđena da on neće ostaviti njenu molbu neispunjenu. Stoga nije prestajala da traži. Ubeđenja su zbir sveg života, vaspitanja, uobičajenih misli, utisaka od onog što nas okružuje, učenja koja srećemo i raznovrsnih slučajeva i zanimanja u životu. Pod dejstvom svega toga, misao radi i dolazi do izvesnih ubeđenja. Pri tome, treba imati na umu da svuda postoji i odasud se tiska u dušu čoveka istina Božija –

ograničenja granica slobode, nego upravo ostvarenja slobode na pogrešan način. Postoje i takva mišljenja da bi bilo bolje i za Adama, a i za celu tvorevinu, da je on u raju postupio kao neslobodno biće, to jest da nije imao mogućnost da pogreši. Ovakva shvatanja polaze od toga da bi bilo bolje da je sklonost prvog čovjeka ka slobodi bila svedena na ograničenja njegove prirode. Međutim, Adam bi u tom slučaju bio na nivou beslovesnih bića. On bi ostao u raju, ali bi mu bilo uskraćeno da se ostvari kao ličnost. Našavši se izvan raja, Adam nije izgubio slobodu kao najvažniju odliku svoje ličnosti. Bog je više voleo Adama koji izvan raja nosi iskru slobode, nego Adama u raju, ali ne slobodnog i u granicama svoje prirode. Da je Bog stvorio čovjeka bez slobode, tada bi jedinstvo sveta i Boga bilo nužno

0: Radio Istočnik možete pratiti putem interneta. Adresa radioistocnik.info.
1: Ja mnoge gradove u svetu znam i svaki

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Nova školska godina počela je 1. septembra, samim tim i nastava veronauke. Iako je obavezni izborni predmet, eparhija Valjevska može da se pohvali najvećim procentom đaka u Srpskoj pravoslavnoj crkvi koji pohađaju versku nastavu. O veronauci, časovima deci, njihovim pitanjima i dilemama razgovaramo sa Danijelom Šibalić, koja je nastavnica veronauke 21 godinu i predaje u osnovnoj školi Andra Sav. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog vam dobro dao. Hvala.
0: I kada vas neko od naših starijih sugrađana pita šta učite decu, šta kažete?
1: Učimo decu da vole Boga, da vole ljude, da vole svet oko sebe. Jednom rečju da poštujemo sve ono što nam je Bog dao i zašto nas je stvorio. Hrišćanskim vrednostima, to je onako u najkraćem što mogu da kažem o čemu učimo na časovima verske nastave. Mislim da je to individualno.

0: Ono sad od veručitelja do veručitelja, koliko svako od nas ima nekih svojih intimnih privatnih sklonosti, pa onda verovatno imamo akcenat na nekim određenim temama, da li je to istorija, umetnost, sama teologija ili nešto drugo. Ja konkretno, pošto jako volim prirodu, volim i nauku, volim deci da povezujem veru i sa naukom i sa prirodom, sa ekologijom, sa očuvanjem životne sredine, koja mislim da je danas, da je to jako potrebno da čuvamo ovu našu jedinu planetu koju imamo. Tako da to im onda nekako bude i prijemčivije, u smislu da veronauka nije ostavljena samo za razgovor o postu ili o slavama ili o nečem usko crkvenom, što naravno da postoji i da treba o tome da se priča, nego zaista može se poveže sa gotovo svakim predmetom u nastavi. U osnovnoj školi, ja predam konkretno u osnovnoj školi, za osnovnu školu zaista sa svakim predmetom može se poveže.
1: Da, i to uspješno radite više od 20 godina. Da li je veronauka u manjoj meri prenošenje znanja, a u mnogo većoj meri prenošenje duha?
0: Pa lepo ste to rekli. Mislim da je najvažnije da deca shvate Boga više nego da nešto znaju o samoj veri. O veri će naučiti više ili manje, onoliko koliko su sami prijemčivi. Naravno da nauče, i meni je izuzetno stalo da znaju bar neke osnovne stvari, prosto zato smo tu. Ali je vrlo važno ono što Gospod kaže: ovo činite, a ono ne ostavljajte, da imaju taj praktičan duh hrišćan, da kada izađu iz učionice ili kada su još uvijek učionici, da prosto svedoče o veri, o našim vrednostima, o vrednostima naše vere, koja je zaista najlepša na svetu. I mislim da je to prioritet. To ste lepo rekli. Da.
1: Da je mnogo više prenošenje duha.
0: Prenošenje duha. I ne možete prosto da ih slažete. Deca ne mogu da se lažu, to svi znamo. Mi odrasli možda i možemo nekad jedne druge da prevarimo, ali ako oni ne osete u vašim riječima i u vašem stavu istinu, i da vi isto tako mislite, prosto ne možete da budete autentični, niste ni autoritet. I tako da je to istovremeno i izazov, i oni su mene mnogo toga naučili kroz sve ove godine, kao što se nadam da sam i ja ponešto njih, ali oni su mene jako puno naučili o svemu, o životu, mogu reći.
1: A šta je to što možete da izdvojite? Čemu su vas naučili?
0: Pa pre svega da čovjek treba da bude iskren i prema sebi i prema drugima, a mi najčešće nismo prema sebi iskreni. To je možda negde taj prvi problem, i da priznamo sebi prosto nekad i neku grešku, i kad pogrešimo i bilo šta, eto, da jednostavno budemo dosledni i da slušamo druge, da ne budemo

0: verujem da da tu Gospod utiče, da se to nikako njima, da im to legne i da oni to shvate. Postavljaju stvarno najrazličitija pitanja i to je mnogo lepo, baš lepo. Eto.
1: A umete na sva da odgovorite? Je bilo nekad neko pitanje na koje prosto niste imali odgovor u tom trenutku?
0: Pa, sad iskreno da vam kažem, ne mogu da se setim, ali ako moguće, verovatno je i bilo, ali čak i ako ne mogu da odgovorim trenutno, ja kažem zaista ne znam, ajde pokušat ću da ili nešto pročitam, da nađem neki odgovor na to. Iskreno im kažem, onako ako ne znam, rekla bih ne znam, ili pokušat ćemo da dođemo do toga. Nekad, ako je neko pitanje vezano za neku, da ne kažem teoretsko neko pitanje, ukoliko ga ne znam, ja kažem, evo sad ćemo da probamo da izguglamo, da odemo, da vidimo i tako nešto u tom smislu, da.
1: I kako im organizujete čas? Pretpostavljam da nije ista organizacija časa u mlađim i u starijim razredima.
0: Da. Pa jeste, danas deca generalno imaju te problem sa pažnjom. Pažnja je kratkotrajna i tako da čas mora da ima dinamiku da biste održali njihovu pažnju, da bi mogli da prime to što prime. U mlađim razredima to je najčešće 15-20 minuta, da kažem, neke teorije i toliko im drži pažnja. Mogu da izdrže i duže i budu jako zainteresovani ako im pričam kroz priče. Priče mnogo vole i sam Gospod je mnogo priča u pričama. I oni priče jako vole i stvaraju slike. Ja volim da pričam slike i prosto priče. I prosto i sama stvaram slike dok ih pričam i mislim da to se prenosi na njih. Tako da to jako vole. Ostatak časa iskoristimo za imamo radne sveske koje popunjavaju, odgovaramo na pitanja, boje nešto ili pustimo, imamo na internetu, sad ima obilje materijala, da li su to neki kratki crtani filmovi ili neki drugi materijali, to je tako u mlađim. U starijima je, koristim prezentacije za versku nastavu, tako pričamo. Isto tako jedan deo časa, drugi deo časa posvetim uvek razgovoru, nekoj interakciji, da prosto čujem njih. Nekad iskrenemo prosto u neke druge teme ako ih nešto drugo zanima i volim kad i deca sama nekad iskreiraju čas, kad me odnesu oni kuda žele. Tako da je to isto jako lepo. Mislim da je jako važno da veroučitelj, samim tim i bilo koji drugi nastavnik, bude smiren. Kada je čovjek smiren, kada je opušten, onda prosto i same ideje dolaze i neka rešenja na času ako se pojavi neka situacija.

0: nam dođe blizu 100 đaka na pričešće iz svake smene. To znači da se sad tako pa otprilike puta 4 manje više nije svaki put tako, ali zaista to mi govori da su deca prihvatila i primila ono što mi pričamo njima. I dešava se često, to je isto velika radost, da mi dete kaže, učiteljice ili nastavnice, ja sam postio ceo post, a niko u mojoj kući nije postio.
1: Da.
0: I to je zaista prelepo. Znači, dete posti, a roditelji ne posti. I to je ono zaista onda, to je najveća radost meni lično. I taj odlazak u crkvu i na pričešće, to je kruna svega i ništa ne može se porediti sa tim. Koliko god časova imate u učionici ili bilo gde, ne može se porediti sa tim jednim odlaskom u crkvu. Prosto to je zaista neuporedivo.
1: Da, i lepo je kad deca svojim primjerom utiču na roditelje, da, na bake, na djeke, na starije. Da. I šta najviše vole da uče? Koje teme su im najbliskije, a opet koje s druge strane izbjegavaju?
0: Najviše vole da uče biblijske priče. To im je najzanimljivije. O ličnostima, o praznicima. Kada se praznik ispriča kroz priču, vole da ga tako prime i da ga saslušaju. Recimo u starijim razredima ja malo više volim da i malo istorijski neke stvari prenesem istoriju crkve. To nisu baš oduševljeni time, ali ja prosto se trudim da im onako malo, da imaju nekog pojma i o tom istorijskom razvitku crkve i tim okolnostima. Ali kad god se dotaknete duše, kad god se dotaknete suštine onoga što je za nas dobro, kad oni shvate poentu priče, to što mogu da primene u svakodnevnom životu, to uvek slušaju. Da li su prvi ili osmi razred, to je skoro identično, naravno nije na istom nivou ispričano, normalno, ali vrlo su zainteresovani za to. I deca su danas, bez obzira koliko ih je teško zainteresovati, pogotovo u tom nekom uzrastu od 6. recimo do 8. razreda, kada već i kreće pubertet i promene njihove u intenzivnu i u fizičkom i psihičkom smislu, čak i tada oni su prijemčivi za takve stvari, da to prime i da to prihvate. Eto.
1: Dakle, najviše vole priče, a najmanje istoriju, ako sam dobro razumela.
0: Dobro, vole i istoriju kada se ona, naravno, pa sad i kroz te priče, to je istorija, ima istorijskih događaja, ali prosto kad se malo upakuje u formu ili nekog zagonetke ili bilo čega.
1: Ili anegdote, da.
0: Anegdote, tako je. Tako da ja dosta u nastavi koristim NTC tehnike, dosta. Mislim, trudim se kad god mogu da ih upotrebim, zato što su odlične i jako poštujem doktora Ranka Rajevića. Više puta sam bila i na njegovim seminarima, dolazio i kod nas u školu nekoliko puta i tako dalje. Zaista se u našoj školi trudimo, ima i nekoliko kolega koji baš rade i po tom programu i ta deca su, to se oseti, to je drugačije, tako da to je jako lepo. To podrazumeva da deci ne plasirate odgovor, nego da oni dođu sami do odgovora, da im postavljate pitanja, da oni razmišljaju, da dođu do odgovora. To uopšte nije ni važno ako budu pogrešna pitanja, ali je bitan taj proces razmišljanja i promišljanja o tome. Vi im date određene podatke ili nešto, postoje različite stvari, da li kroz sliku, da li su kroz riječi, različite su tehnike, ali je smisao u tome da im date, da im nabacate određene pojmove, da ih oni povežu i da dođu sami do odgovora.
1: A recimo jedan primjer toga?
0: Recimo jedan primjer toga, evo na primjer učili smo kako se zove mitra. To je drugi raz osnovne škole i jako teško da oni zapamte naziv episkopske kape.
1: Da.
0: I onda kada dođem do toga kako se episkopska kapa zove, ja ne kažem to je mitra, nego kažem, znate kako se zove episkopska kapa, postoji jedno ime, pa onda oni moraju da povežu da je to mi, pa onda i onda polako dolazimo, na primjer tako, i onda gradimo, dođu do mitra, ja kažem dobro, u ženskom je rodu, oni kažu mitra, i onda oni, kad ih pitate posle, recimo sljedeći čas ili za 2 časa kako se zove episkopska kapa, oni će reći, zato što su zapamtili, su razmišljali o tome i prosto im je to ostalo
1: da,
0: u memoriji.
1: Da, su trakali dugo za odgovor.
0: Da. A kad bi samo plasirali prosto taj odgovor, sam pojam, vrlo brzo bi zaboravili.
1: Da.

0: upravo da, tako. Da. A šta je vas podstaklo da studirate Pravoslavni bogoslovski fakultet i da se predelite se za versku nastavu i da to bude vaš poziv?
1: Pa znate kako je, ja kad sam davne 95. upisala Bogoslovski institut tada prvo, posle sam završila fakultet, nisam ni pomišljala da ću predavati versku nastavu, prosto sam to upisala zbog sebe. To je bio moja lična potreba, tad veronauke još uvijek nije bilo u školama i tako da to nije bilo ni prihvaćeno i od strane moje porodice, prosto nije bila nikakva realna budućnost sa tim, ali to je bila zaista moja velika želja i ja sam bila spremna, eto, da po cenu, ne znam, da eto, to studiram i samo sam to želala i eto, prosto Gospod je na taj način, na neki način me i prizvao. Ja verujem da to nije bilo slučajno i onda kad je veronauka, kad je vraćena u škole, posle, eto, to već prirodno sam se odazvala tome. Eto.
0: Jeste se pokajali nekad?
1: Mogu da vam kažem kako godine prolaze, da sve više i više volim ovaj posao. U početku sam bila izbunjena i uplašena kako ću, da li ću moći. Nekad mi je bilo teško, nekad sam bila suočena sa nekim izazovima u nastavi gde prosto nisam znala kako da izađem na kraj s tim. Ali valjda kako sad to iskustvo neko već i postoji i kako te godine prolaze, čovjek je opušteniji i verujte mi da sve više i više uživam u ovom poslu. Sad zaista nekako baš uživam i sa radošću odlazim. Iako je jako težak ovaj posao i moje kolege i ja to vidim na njima isto, to je posao koji ne možete da volite, da radite ako ga ne volite. On će da vas prosto samelje, vi ćete da nećete moći da izdržite, bez obzira koliko je to lepo, to su deca, to je divno. Ali ukoliko ne volite to, ukoliko se ne dajete i ne trudite, prosto ne može da se, taj posao ne može da se radi. I tako da, da, bilo je teških trenutaka, sigurno, ali eto, hvala Bogu, prošlo je, mislim, ne kažem da ih neće biti ni u budućnosti, ne znam, ali sad je malo drugačije.
0: I s obzirom da je veronauka u školama prisutna 25 godina, koliko je utjecala na rast i razvoj dece, mladih, hrišćana, koliko uopšte na celokupno društvo, kakav je vaš utisak?
1: Pa ja se nadam da jeste, možda ja sad, možda nisam prava osoba za to pitanje, verovatno sam subjektivna, ali meni se čini, posmatrajući ovu omladinu i već djecu koja su na fakultetima i djeca koja su već završila fakultete, su već imala veronauku u školama, meni se čini da zaista ta djeca drugačije doživljavaju i poimaju veru. Mislim da je to ostavilo traga. Opet kažem, zaista možda sam subjektivna, ali eto, kad se susretnem tako s mojim nekim starim đacima koji su sada već odrasli ljudi, mnogi od njih već imaju i djecu, pa sad predajem i njihovoj djeci. tako da, takav utisak imam, da je to, da zaista ima ploda i da ne treba odustati. I uopšte ne treba gledati kvantitativno po broju, ne znam koliko je sada, naravno da je to važno, hvala Bogu, crkve su nam sve punije i punije i naravno da je to važno, ali mislim da je jako važno da budemo kvalitetni, da budemo ta so koja će da osoli ovu zemlju i ovo čovečanstvo, da pomognemo i sami sebi, pre svega naravno uz Božju pomoć, a i drugima da dođu do istine, do smisla i do cilja.
0: Da. I s obzirom da ste rekli odmah na početku našeg razgovora da volite da povezujete veronauku sa prirodom i naukom, samim tim, da li je moguć odlazak recimo na te vannastavne aktivnosti, da li deca hoće i vole da idu u prirodu, da li ih vodite na neke recimo ekskurzije, na izlete?
1: Deca mnogo vole da budu u prirodi. Naša škola je vrlo pogodna za to, u smislu što nama je kula jako blizu. Tu imamo gore livadici. Moje kolege često izvode decu tu nastavu i časove fizičkog i druge časove, sve oko nas i tako dalje. Izvode tamo također nastavnici u starijim razredima biologije, često i drugi naravno nastavnici vole. Ja jako vole da budu napolju i često mi to i traže. E sad oni, znate šta, kad ih svedete napolju, oni podrazumevaju da to mora da bude igra, pa onda to je sad malo borba da ih izvedete napolju, da ne bude samo igra, naravno da će biti i toga, ali da će to da bude i čas. Što se tiče ekskurzija i tih izleta, ja sam godinama unazad, nisam nekoliko posljednjih godina, ali godinama unazad sam vodila decu u Lelić i u Ćelije. Odem u Lelić autobusom, ovim međugradskim, ovim našim, i onda se vraćamo peške. I onda je to za njih doživlja, jer peške se vratimo iz Lelića, pa onda se vratimo do Ćelija, pa onda kroz šumicu i tako. I onda provedete više od pola dana s njima, onda oni dođu sutran, dobili su svi upalu mišića, i ali su oduševljeni onako, i prosto otkrijete im način na koji mogu, eto, da i oni sutra sebi možda organizuju neki izlet ili tako nešto. Tako da, da, jako, jako vole. Kada ih vodim i u crkvu Petničku ili bilo gde, mi imamo jedan deo kada pešačimo, kada odlazimo, vrlo rado se odazivaju. Obično se prevozimo, da kažem, ako je Petnica u pitanju, Petnička crkva, gradskim prevozom, ništa to njima nije teško, mi se dogovorimo, sastanemo se, napunimo autobus, odemo u Petnicu. Tako da, da, jako vole, vole pokret, vole sve to. Kad god imam nešto u školi, naprimjer kad nam dođu sveske ili tako nešto, kad treba se uradi, pošto predajemo domaćinstvo kao izborni predmet, pa onda nekad imamo i te neke aktivnosti, oni tako rado vole da pomognu fizički, da nešto pomognu, da urade,
0: da nešto naprave,
1: da naprave i da uopšte urade bilo šta. Tako da to uopšte nije zamrlo kod naše dece, to je jako živo, samo to treba negovati i treba im dati priliku da mogu to da rade, da prosto to nekako ne zamre, ukoliko nema potrebe za tim.
0: I za kraj našeg razgovora, šta je ono što vaš posao čini najlepšim na svetu, odnosno kada ste najzadovoljniji, kada dođete posle škole, ne znam, uveče kući, onako presaberete se, razmišljate o danu, šta je ono što vas najviše ispunjava u vašem poslu?
1: Moj posao čine deca, đaci, čine moje kolege. Ja imam sreću da radim u jednoj školi koja je zaista fantastična u smislu kolegijalnog odnosa. Prosto ne postoji kolega u mojoj školi koji meni neće izaći u susret. I kad imate takav kolektiv oko sebe, kad imate takve ljude oko sebe od kojih sam ja također jako puno naučila o međuljudskim odnosima, i ja se ponosim svojim kolektivom i svojom školom, ne samo rezultatima koje mi postižemo, koji su zaista evidentni, nego zaista i tom atmosferom, tim međuljudskim odnosima. To je nešto što me jako raduje, što me jako ispunjava. A što se tiče dece, najviše me raduje to odlazak na pričešće u crkvu, to me najviše ispunjava, to mi je najveća radost, i kad se zatrču, kad me zagrle, pravo da vam kažem, to mi je nekako najlepše i tu nema šta. Ili eto, prosto kada također ako mi se povere, to mi je velika radost, izazov i odgovornost da ako neko ima poverenje u vas da vam ispriča neku tajnu, da vam otkrije nešto što ga tišti, to je velika stvar. Eto, to su te neke stvari. Ima dosta tih sitnica koje prosto prave mozaik tog stvarno divnog posla.
0: Mnogo vam hvala.
1: Hvala i vama.
0: Čuli ste, poštovani slušalci, razgovor sa Danijelom Šibalić. Ona predaje versku nastavu 21 godinu. Dakle, nastavnica verske nastave u osnovnoj školi Andra Sačić. Razgovarali smo upravo o ovom predmetu kojim naša eparhija zaista može da se ponosi, s obzirom da najveći broj učenika, odnosno najveći procenat učenika pohađa versku nastavu, i to je tako kada je cela Srpska pravoslavna crkva u pitanju.
2: Radio Istočnik.

Blagosloven Bog naš, svagda sada i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu,

slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku tvojih i ime tvoje prizivamo. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u tebe nadamo, nego da se tobom izbavimo od beda, jer si ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju. I očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih ustavši sa skromne postelje ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga, već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu, ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim Ocem i s presvetim Duhom zanavek. Amin. Gospode, Care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga. Moji su gresi bezbrojni,
ili beah lenj za

0: ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućenu misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene. I prosveti duhovne oči srca moga, da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv, podari mi miran i tih san, pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duša i tela naših, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verovasmo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koje je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti Tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva Tvoja. Jer se u Tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim Sina Tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja Sina Tvog i Boga mog. Neka me On spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima Sina Tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim Ocem njegovim, i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo Sina Tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i Tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i Tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge Tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadan je moj Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: Radio Istočnik.

Prepodobni Mojsej Murin, Etiopljanin rodom i po zanimanju najpre razbojnik i vođ razbojničke družine, a potom pokajnik i veliki podvižnik. Kao rob nekoga gospodara Mojsej pobegne i uvrsti se u razbojnike. Zbog njegove velike telesne snage i bezobzirnosti, razbojnici ga izberu za svoga starešinu. Odjednom naiđe na njega griža savesti i pokajanje za nedela koja beše počinio, ostavi družinu, stupi u neki manastir i preda se potpunoj poslušnosti svome duhovniku i redu manastirskom. Mnogo se koristio poukama svetoga Makarija, Arsenija i Isidora. Docnije se povukao na bezmolviju u jednu keliju gde se sav predao trudu telesnom, molitvi, bdenju i bogomisliju. Mučen demonom bluda, on se ispovedi duhovniku Isidoru i od njega dobi savet da posti što više i ne jede do sitosti. No, kad i to ne pomože, on, po savetu starca, poče noću bditi i moliti se stojeći, potom uobičaji da po svu noć donosi vodu starcima sa udaljenog bunara. Posle šestogodišnjeg strašnog truda, najzad ga sveti Isidor čudotvorno isceli od bludnih pomisli, maštanja i snova, navođenih na njega od demona. U starosti bi ruko položen za sveštenika. Osnova svoj manastir imaše 75 učenika i požive u ovom životu 75 godina. Provide svoju smrt i jednoga dana reče svojim učenicima da beže jer će udariti varvari na manastir. Kada učenici i njega zvahu da beži, on reče da on treba da pogine od nasilja jer je i sam nekad nasilja činio, po reči koji se maše noža, od noža će i poginuti. Pa osta sa šest sabrata i varvari dođoše i isekoše ih. Jedan od bratije skriven u blizini gledaše i vide sedam svetlih venaca kako se spustiše na sedmoricu mučenika. Prepodobni Sava Pskovski i Kripetski, poreklom Srbin. Podvizavao se najpre u Pskovskom manastiru Svete Bogorodice i bio iguman u tom manastiru. No slavljahu ga, a on bežaše od slave čovečije i udalji se na obalu jezera Kripec, gde osnova novu obitelj u ime svetoga Jovana Bogoslova. Ipak i tu se nije mogao skriti od slave i znamenitosti. Posjetio ga i knez Jaroslav Pskovski sa ženom. Sava ne dade ženi da uđe u manastir, nego je blagoslovi i pomoli se Bogu za nju van manastira i isceli od neke bolesti. Upokoji se ovaj Božji svetitelj 1495. godine. Mošti njegove biše i ostaše čudotvorne. Od njegovih prijemnika u Kripecu pominje se iguman Dositej. Sabor svih bogougodnika pečerskih.

Mnogim bdenjem on ukroti strasti, demonske se oslobodi vlasti, dok mu duša posta ko jezero na planini što u nebo gleda, u kom nebo licem se ogleda. Kad su jednom pitali Mojseja, zar ga gresi drugih ne žaloste, grešni ljudi zar ga se ne tiču, sveti Mojsej plačno odgovara, ko u kući mrtvaca imade, taj ne plače nad tuđim mrtvacem, nego plače nad svojim mrtvacem. Lav u jagnje često se pretvara, takvo čudo samo Hristos stvara. Mojsej beše lavom u planini, pa postade agnec nezlobivi. Nek njegovim svetim molitvama Bog daruje spasenje i nama.

Rasuđivanje. Pravi hrišćanin izbjegava pohvalu ljudsku, ne samo izbjegava, nego ima istinski strah od nje. Sveti Sava Pskovski ostavio je i igumanstvo i manastir i dobru bratiju u manastiru i pobegao u jedan pust predeo samo da bi izbjegao pohvalu od ljudi, jer pohvala od ljudi okrada srce naše. Neki blagočestiv knez, čuvši za podvige svetoga Mojseja Murina, pođe sa svojom svitom u pustinju da ga vidi. Javiše Mojseju da knez dolazi u njegov manastir. Mojsej istrča brzo i pođe da beže i da se skrije gde god, no iznenadno srete se sa visokim posetiocima. Gde je kelija Ave Mojseja? Upitaše ga kneževe sluge i ne sluteći da je to sami Mojsej. A Mojsej otvori usta i reče: Šta će vam on? To je bezuman starac, vrlo lažljiv i sav nečist životom. Čuvši ovo, posetioci se začudiše i mimo prođoše. Kada stigoše pred keliju Mojsejevu, upitaše za starca, a monasi rekoše da nije tu. Tada oni ispričaše šta im je neki monah na putu rekao o Mojseju. Monasi se ožalostiše, pa upitaše: Kako izgleda taj starac koji vam je govorio hulne reči na svetoga muža? A kad oni rekoše da beše vrlo crn u licu, visok i u bednoj haljini, monasi uskliknuše u glas: Pa to je zaista Ava Mojsej. Ovim slučajem knez se mnogo duhovno okoristi i vrati se doma radostan. Sozrcanje. Da sozrcavam plemenitost Davidovu i to kako vesnik stiže i javi Davidu o pogibiji Saula i Jonatana, misleći dobit će nagradu za to. Kako se David gorko ožalosti i naricaše za Saulom, koji njemu ništa nije želeo do smrti.

Beseda o izgledu Mesije. I videsmo ga, i ne imaše izgleda ni krasote. Ovo prorok govori za Hrista Gospoda kao čoveka, ne imaše izgleda ni krasote. Zar on koji je dao izglede svakoj tvari i koji je stvorio krasne angele nebesne i svu krasotu vaseljene, da nemaše izgleda i krasote? Ne treba ovo da vas smućuje, braćo. On se mogao javiti onakav kakav je hteo, no on nije hteo da se javi u angelskoj krasoti, kao što se nije hteo javiti u carskoj sili i u bogataškoj raskoši. Ko ide u kuću žalosti, ne oblači se u najlepše odelo, niti se lekar oblači u najbolje svoje odelo kada odlazi teškom bolesniku. A Gospod je došao u kuću žalosti i u bolnicu. Telo je odelo duše. On se obukao u jedno prosto odelo, da utiče ne odelom, nego silom duha. Mi ne znamo tačno kakvog je izgleda on bio. Po predanju lice mu je bilo crnpurasto, a kosa kestenjave boje. Kad je car Avgar poslao svoga slikara Ananiju da naslika lice Gospoda, Ananije nije mogao ni crte povući po platnu, jer je, veli se, lice Hristovo zračilo nekom neobičnom svetlošću. Uostalom, i da se Hristos obuka u najlepše telo, kakvo je samo on sebi mogao sazdati, šta bi bila ta telesna lepota njegova prema besmrtnoj lepoti božanstva njegovog? Najveća lepota zemaljska jedva je samo senka lepote nebeske. Prorok Danilo beše mladi, lep čovek. No kad je angel Boži stao pred njega, tada, kako on sam veli, ne osta snage u meni i lice mi se nagrdi. Šta je lice čoveka od zemlje prema liku besmrtnog angela Božijeg? Kao tama prema svetlosti. Svakako i prorok, gledajući Hrista cara besmrtnoga u telu čovečijem, i sravnjujući lik njegov zemaljski sa likom njegovim besmrtnim, morao je uzviknuti: ne imaše izgleda ni krasote. O Gospode blagi i preblagi, koji se nas radi obuče u hudu telesnu odeću našu, da nam poslužiš i da nas ne ustrašiš. Tebi slava i hvala, tebi slava i hvala, tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske. U nastavku programa našeg radija, blagodareći Radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, imat ćemo prilike da čujemo jedno izuzetno predavanje počivšeg arhimandrita Tadeja, igumana manastira Vitovnica.

0: svih dobronamernih ljudi, bez obzira na ubeđenja, na naciju i na životna opredeljenja, šta rade i kako žive. Svi smo mi danas i treba da budemo i u buduće uvek jedno, a to je samo deca Božija. I to, da podvučem, malo poslušnija deca Božija nego što smo do sada bili. Jer samo poslušno dete dobija blagoslov od roditelja svoga. Hvala vam na ovoj pažnji, budete još jednom pozdravljeni, a sad ću dati reč našem uvaženom ocu Tadeju.
1: Blagodarim Gospodu i Majki Presveti, a tako isto i ocu Proti i svima gostima ovdje koji se nalaze, želim mir i radost od Boga. Mi smo mi deca Božja i Gospod želi da njegova deca budu izraženi u svakom dobru, da imaju karakternu osobinu božansku u sebi. Vremena su mnogo teška. Naša planeta počinje da završava svoj zadatak. Blagodarimo Gospodu na svemu što nas je snašlo. Jer mi u stvari beremo plod svojih misli i želja. Od malena nismo se naučili da budemo dobri. Pa preovlada u nama više negativne misli koje u svoje vreme dolaze do izražare. Evo šta radimo. Sami smo za sve krivi. Kad bi se iznova izmenili, sasvim bi druga situacija bila. Jer sve potiče od misli, i dobro i zlo. A mi to slabo u životu razmišljamo, da izmenimo sebe. Kad bi bilo pokajanje iskreno kod našeg naroda, sasvim bi situacija bila druga. Ali nema pokajanja ni kod pobožnih, a da ne govorimo oni koji nisu pobožni. Jer pokajanje je izmena života, okretanje prema apsolutnom dobru, to znači prema Bogu, apsolutno dobro je Bog, a toga nema ni kod pobožnih. I zbog toga imamo ovo teškoće koje sve snalaze. Blagodarim Bogu na svemu, ali treba i da se naučimo da budemo dobri radi svoga dobra. Naše misli su ogromna snaga, a to slabo o tome razmišljamo. Kad pomislimo o svojim bližnjima, rođenima, našoj zemlji i celome svetu, pomislimo dobro i želimo dobro, zaista mi ih mnogo pomažemo. Jer misao je

0: zemaljske kugla je velika i može još toliko čovječanstva da izdrži sa hlebom i što treba. Ali duhovi zlobe nemaju mira i pokoja. Osobito gone oni koji predano Bogu služe. Naravno se smireni i krotkima straša se bori, jer ne može protiv njih ništa. Smirenje i krotost, to je božanska osobina, a duhovi koji su pali, oni su izgubili tu božansku osobinu i se sami odrekli. I sad misle da ako većinu čovječanstva zarobe, da će ipak oni imati ipak i većinu, pa će ipak na neki način steći neko dobro za sebe. To je pogrešno njihovo mišljenje. Vidimo ovdje na zemlji i naši rođeni i bližnji, kad se udalje od dobra, kako im ne ide kako treba. Sve što počne, sve im ide kontra. Zato što sami remete svoj poredak i dobar plan životni. Treba da se molimo neprekidno i da se potrudimo da se sjedinimo srcem, osjećim, cijelim svojim biće sa Bogom. Jer svaka jedinka traži u ovome svetu apsolutnu ljubav koja se ne menja. Pa želi apsolutno dobro, apsolutni mir. Ta Bog je taj, on je život, on je mir, on je radost, on je ljubav. A to ne možemo da dobijemo ni od svojih najrođenih, ni od oca, ni od majke, ni od bližnje, ni od muža, ni od žene, ni od brata, ni od sestre. Zato što smo svi u borbi i čas smo u miru, čas u nemiru. I svako od nas može da uvredi svoga najrođenijega. Znači, ne možemo dobiti tu ljubav neizmenljivo od stvorenih bića ovdje na zemlji. Samo možemo od tih duša koji se predano Bogu odali, on sa Bogom postaje neizmenjiv ljubavi. Ali sam kao jedinka, on je mal, a duhov pod nebom ima ih mnogo i onda bore se sa njim da mu poremeti taj mir koji ima u sebi. Zato neprekidno moramo da budemo moliti. I blaženi su oni koji se mole neprekidno i koji se predali srcem, cijelim svojim bićem Bogu. Ti koji se mole iskreno, oni s vremena na vreme dobiju besplatnu blagodat koja vrlo retko na zemaljskoj kugli to dobijaju. Ja sam u mlađim godinama mislio da svi koji se mole, osobito sveštenstvo, monaštvo, episkopstvo i svi, da svi imaju besplatnu božansku osobinu koju daje Bog smireni i krotkim dušama. Posle kasnije sam vidio da nije tako kako sam mislio. Vrlo retki sam dan. Ali ima ih u svetu. Ima i takve duše koji imaju životni brak, imaju djecu, toliko se predaju i okrenu Bogu da brzo dobiju besplatnu blagodat. A besplatna blagodat znači nezaslužena. Ničim nije zaslužen, nego je dar Boži. A blagodat koja se ta dobija, koju dobije ljudi na zemlji, onda imaju sredstva da osjeti, da vide kakva je osobina anđela i svetih. Jer je to neiskazan mir, neiskazana radost. Tako se izmenja čovjek da prosto sam sebi čudi. Nemamo više misli od ovoga sveta. Svi su mu rođeni. Svima se oprašta. neverovatno veliki mir i velika radost. To je stanje anđela. U stvari, te duše koje dobiju besplatnu blagodat, oni su rukovođeni Duhom Svetim. Kao što su anđeli i sveti rukovođeni Duhom Svetim, a tam gdje Gospod svojim Duhom Svetim rukovodi dušama, tamo je uvijek mir i uvijek radost. I nema misli od ovoga sveta. A mi djeca koji smo pači, roditelje su koji su pali, i tako i mi isto tako imamo zle misli, pokvarene misli, sve to koje nam mira i pokoj ne daje. A kad se predano predamo i srce i srce i svojim biđem, evo jednog dana bez naše zasluge Gospod odjednom daje neiskazan mir, neiskazanu radost. Neverovatno, čovječe, ne može čovjek to rečima da opiše, to se samo može osjećati onaj koji dobije besplatnu blagodat. Ali hvala Bogu što i u naše dane ima takvih duša koji, kažem te, imaju sudan po crnom svetu. Dolaze i kod nas u Vitonice mnogi takve dedu. Pa se tako kaže, nešto oče, sve mi je radosno, sve mi je, mi sve volite, to reko, bit će dobro sve, dokle god se tvoje misli osjeće ne za lepe ovdje, za neki predmet zemaljski i za robe. Onda ćeš primetiti prvo da molitva ne radi se unutra u sebi. Ne te, inače ovako, bez tvoje volje, bez tvoje misli, molitva od tebe stalno ide. Stalno, neprekidno. Kao vodenica koja ide stalno. Ne. Prvo ćeš osjećati da nema to molitvo, a poslije ćeš izgubiti i taj mir i radost koji imaš.
1: Da.
0: A poslije vidiš kako je to misli naše ovoga svete, kako su teške. Mnogo i su više preteške. Toliko je nevjerovatno teško. Onaj koji je dobio besplatnu blagodat, pa poslije naravno se okrenuo opet nekim brigama ovoga sveta, pa izgubio, on zna šta je da je mnogo nešto izgubio. Neverovatno, dragoceno blago koje mu je dato, on je to sve izgubio. Poslije treba mnogo molitve, mnogo truda, pa se dobije ono isto stanje u kome je dobio kao svoj molitveni trud učio, ali sve to je malo. Nego je blagodat Božja obilna i daje svakoj duši onaj koji traži Gospoda od srca. Bog je ljubav i, on se, i život, i ne odvaja se od nas. Ako smo nevaljašni i pokvareni, on se ne odvaja. A mi se često puta bavimo zlim mislima, pa to tako traje godina. A Gospod neće da nam remeti našu slobodnu volju. Očekuje da sami se opredelimo prema dobru i odbacimo zlo i sebe. Pa kad zadržimo mnogo zlo, često puta dođe do vremena, do sazrevanja i vidimo da ono što smo mislili bližnjima, drugo, ono se nama dešava. Zato što zlo ono u nama koje je godinama trajalo, došlo do ploda i eto, posle nama ne volje. Umjesto da se otreznimo, da se oslobodimo, mi još više to tako padamo. Jer malobrojni su na zemlji one duše smirne i krotke koje više govori i djeluje svojim životom nego rečima. Životom se više govori nego li rečima. Možemo mnogo poučnih stvari da čujemo kako trebamo svoj život izmeniti prema dobro, pa će biti i nama dobro i svima onima koji dolaze u dodir s nama, imat će mir taj. Ali su vrlo malo brojni ti koji životom svetle. Ali moguće je samo malo truda ako čovjek želi sebi dobro. Pa onda se, da se potrudi, pošto mi smo slabi, nismo se ni navikli da budemo uvijek dobri. Onda uvijek moramo umoliti da pripadnemo Gospodu, da nas preobrazi i da nam dovede u prvobitno stanje kako je stvoren naš praotac Adam i Eva pre pada. Zato se kaže prepodoban, podoban pre pada. Da. I ima ih, hvala Bogu, na zemlji imam mnogo smirenih krotkih duša. Kako su one to omiljeni Bogu, te duše smirene i krotke. Ne ljute se kad ih vređa čovjek. Oni su pune ljubavi, pune dobrote, mira. I evo nam, ne samo bit će mir u nama, neće nego poroci šire i cijela napred naša zemlja bila bi u miru. Zato treba da se potrudimo i sami svojim životom na delu da pokažemo primjer bližnjima svojim, da se oni ugledaju na nas, da budu mirni, da budu tihi, blagi, krotki, smireni radi svoga dobra i radi dobra i bližnjih. Tako želim vam mir i radost od Boga koje je najveće bogatstvo i ovoga sveta i onoga sveta. Potrudite se, sami ćete vidjeti, jer duhovi pod nebom rade svoj posao. Ona gleda da svaku dušu da okrene prema zlu. To je njima cilj. A ljudi su ti koji treba da razmisle kakvim životom se bave ovdje na zemlji. Jer sa karakternom osobinom prelazimo iz ovog života zemaljsku u večnu. I karakterna osobina treba da nam bude kao što je karakterna osobina anđela i svetih. Zato treba da se potrudimo i da bližnjima svojima pokažemo svoj život, da ipak ne držimo u sebi zlo. Ne bavi se zlim mislima, pokvarenim mislima, nego dobrim, mirnim, tihim, blagim i krotkim. To ne zahtjeva od nas neki veliki posao, nego samo malo dobre volje da budemo dobri, da budemo korisni i sebi i bližnjim svojima. Znači, moguće je s Božom pomoći da se preobrazimo i da budemo dobri. Pa kad je moguće i bez napora se dobije tako, više manje napora nego kad trčimo za bogatstvo. Lomimo se, molimo bez potrebe. A Gospod kad nam je potreba, šta nam je potreba, On daje. Posle vidimo i sam zašto sam se izlomio toliko razmišljajući šta da radim, kako da kad to Gospod razmišlja o nama, o svakoj duši. I On je samo ljubav i u nama počiva. Da. Da mnogi razmišljate i hoće da doznaju tajnu života. Pa mnogima je Gospod otkrio tajnu ko to traži. Osobiti da vidi šta je to život. Pa mnogima je otkrio. I vidi mnogi oni koji su pobožni, oni razumiju. Nešto znamo i vidimo o svojoj svesti, ali od podsvesti, ta naša podsvest koje je unutra u nama, a mi nismo toga svjesni, da je to božanska energija i božanski život u nama. I dostigli su otkrivenje od Gospoda da ta naša postojanost nema ni početka ni kraja. A jedini je Bog bez početka, bez početka i bez kraja. Jedini Bog. To znači Bog počiva u nama. Da li smo dobri ili ne, On tu počiva suda. Znači, treba da se potrudimo, znači, da budemo dobri radi svoga dobra. Mnogo otkrivenja Gospod otkrio ljudima, ali sve se zloupotrebili. I sad mnogo što otkriva, ali naravno da ljudi sve to dobro kojim se daje zloupotrebljavaju. I naravno da mnoge stvari koje nije korisno za ljudi, Bog ne daje da se do kraja to ostvari. Jer duhovi koji su pali, oni kako su

dobro. Pa odjednom će Gospode osloboditi sam nam. Ove velike sile koje su se krenule na nas, Gospod će zabaviti sa njima samima, tako će da se nas ostave na miru. Ali treba mi da se preobrazimo prema apsolutnom dobu i da tražimo od srca Gospoda pomoć, da se izmenimo, da ostavimo zlo. Vidite duhovi zlobe kako na sve strane rovare i lome čovečanski rod. Kažu da Beograd ima oko 260 raznih sekti. Duhovi pod nebo usmjeri su da i hrišćani i oni koji nisu hrišćani da skrene sa pravog puta. I ako imaju dobre želje, dobro, ali pod uticajem su tih raznih sekti i naravno da ne ide im dobro. Treba da se izmenimo, znači, ako mislimo da budemo u društvu onih plemenitih duša, anđela i svetih, znači moramo da izmenimo svoj život prema apsolutnom dobru. Apsolutno dobro je Bog. Da. Kako su bezazlena deca dar Boži za nas, dao roditeljima mnogo dobra, da oni budu uteha svojim roditeljima. Od malena još on ne zna, nema pa, ali trudi se, moli se on Bogu na svoj način, dete dobro, krotko smireno. Zbog takvih plemenitih mirnih duša Gospod daje nam blagoslov svoj. Pa eto, daje veliki dar to roditeljima kad imaju dobro pobožno djecu. Ako roditelji nisu pobožni, a dete vuče ga Gospod, traži Gospoda, kasnije biva, ako roditelji ostaju upori, tako je, smatra da oni su bezbožnice, ne znaju, nema Boga i tako govori. A te možda da kaže čovjek na zemaljskoj kugli da neko ne veruje u Boga. To su prazne reči. Nema razumno biće koje ne veruje u Boga. Ne postoji. Ima samo protivnik, a ne bezbožnik. Sveti oci kaže, đavo veruje i drkće. Ali, naravno da ne čini dobro. Tako isto i ljudi, smatraju se oni bezbožnici. Još kako veruju, čeznu srce za Bogom, a protive se. Jer svako razumno biće čezne srcem za život. Pa za apsolutno dobro, za apsolutno ljubav. Ako je ljubav, nek se ne menja, već i to da traje. A ljubav je Bog, život je Bog. Čeznemo srcem za njim, a protivimo se. Znači nismo bezbožnice, nego smo protivnici. Protivnici je dobro, čovječe. Jer Bog je apsolutno dobro. A mi ne razumemo i ne shvatamo. Živimo u ovom svijetu, vidimo sve kako ta, a ne dolazimo k sebi. Malobrojni ti koji se dolazi. Ja često puta pominjem jednoga koji roditelji su ga vaspitali od malena, pa oni smatraju roditelji da su oni ateisti i tako su dete svoje vaspitali. Ali vaspitali dete svoje da on treba život svoj da položi za dobro čovječanstvo. On je tako odrasao kako mu tata i mamu to je. Završio školsko obrazovanje, dobio zaposlenje, pa je posmatrao ljude i rukovodio se sve kad je vidio da oni partijski ljudi koji vide, koji treba da svetle životom čovječe, da su oni više što tako reći gledaju samo materijalnu stranu, svoj interes ne tiče se ništa. Pa znači ta teorija njihova samo na delu nema ništa, samo u teoriji, na praksi ništa. I on se okrenuo teoriju, on se počeo da se moli Bogu na svoj način i vidi

da mu se misli ostvaruju, da kad se za nešto moli biva tako. Pa došao, kaže, došao sam hoće da te pitam nešto. Ja strahujem, kaže, od svojih misli. I odmolite kad se molim. Kaže, kad se molim nešto, da ostvaruje se ono kako se molim. Ili kad nešto pomislim, nešto tako biva. Šta to biva? Rekao, ne može da se plašiš od te misli koje je, nego se plaši od zle misli, jer si pun vere. I ako nisi vaspitan u veru, ali ti si vaspitan da svoj život da položiš za dobro čovječanstvo, tako si odrasao. A Bog održava čovječanstvo dalje. Znači, ti si Boži pomoćnik, da uvijek želiš dobro svemu. Zato si pun vere, mnogo više jači u veri, nego onaj koji je od malena vaspitan u veri. Nego strahuje od zlih misli, da ne, to da ne zadržava sa sebi. Ili si pun vere i bit će tako kako zamisliš i kako se moliš. Zlo odbaci, a pridržavaj se dobrih misli. I hvala Bogu, jer je dobro. Znači on tek onda posle dolje, kad smo razgovali, on došao vidio šta je po sredi, a ne zna. Vidi da se nešto dešava s njima, ali ne zna šta se. E, nije ga otac i majka vaspitala, ne zna u čemu je to. Eto, vidite kako Gospod rukovodi svaku dušu koju traži Gospode. Traži dobro, traži ljubav, traži mir. Znači, Gospod postepeno dovede ga na pravi put. Tako blago meni. I svoju djecu vaspitajte da budu dobri. Jer ćete imati, kad vi odete Gospod, imat ćete ko će za vas moliti Bogu da vam Gospod oprosti grehovi, da vas uvede u rajska naselja, u večiti mir. Tako da, blago meni. Jer malobrojni su oni roditelji koji djecu svoju vaspitaju prema dobru. Da imaju djeca dobre misli, dobre želje, tako da. Tako, blago mene, potrudite se, pa ćete vidjeti i stanje u našoj državi, kako se menja. Ako se od ovo mjesto potrude prema dobru, vidjet će rezultat dobra, dobrih misli, dobre želje. I o svome života vidjet će. Jer Bog je svuda prisutan i očekuje od nas da se mi se obratimo srca k njemu. Jer on je s nama. Da. Tako, blago meni sada. Da vas mnogo ne zadržavam. Sad ko će da navede da vas nešto obraduje može više nego ja što sam ispričao nešto iz života. Mnogo sam u kroz životu tako imao nevolja, pa nisam ni ja razumio kako treba da budem blagodaran i zahvalan Bogu na svemu. Jer tako, oni koji traže Gospoda uvijek su gonjeni. Da, i treba Isak Sirin, nesravni psihol, među Svetim Ocem kaže da treba da zavolimo nevolju i patnju. Pa kako da zavolim nevolju i patnju kad celog života sam u nevolji i patnju? Ali eto, vidite, će da zavoda, očekujemo kao svakog dana nevolje i patnje. Znači, kad budemo zahvalni i blagodani, vidit ćemo jednog dana kad bi nas Gospod osnažio i daje nam moć da ta patnja nam donese radost.

sve ovo sada s nama događa. Vreme je kad se sve završi. Onda treba veoma pomno i veoma dugo analizirati šta nam se dogodilo. Otac Tadej vam je rekao, ne možemo kriviti uvek i samo druge. Sve to počinje od individualne psihologije. Čovjek ne voli nikako da vidi svoje mane, hrišćani bi rekli grehe, to mu je u prirodi paloj, kako hoćete nazovite, prirodi prirode njegove, nesnošljivo mu je da vidi sebe grešnog, jer je onda slab. Kako izvesti tu najtežu metamorfozu u sebi u toku života, pa shvatiti da je ta naša slabost jačina? To su reči apostola Pavla, ne moje. Kad sam slab, onda sam jak. Pazite, to je revolucija. Apostol Pavle izveo revoluciju s hrišćanstvom, jer je prvi istinski shvatio ko je bio Bogočovjek Isus Hristos i tražio je jedinu i samo revoluciju koja se odigrava u nama samima. Pokušajmo da sebe uvijek iznova slušamo, gledamo, preispitujemo. Svako veče budimo budni šta smo u toku dana uradili. Budimo dovoljno prema sebi objektivni, niti preterano očajni da se posipamo pepelom, to isto ne valja ništa, niti preterano prkosni, niko nam ništa ne može, zgrešio nisam, nemam potrebe da se kajem. Reč kajanje nije nam mnogo svojstvena. Istorija naravno uvijek objašnjava zašto smo takvi. Nisu ni drugi mnogi, ni mnogi drugi narodi koji su imali i bolju istoriju skloni kajanju. Ali Gospod Isus Hristos nije došao da nam donese raj na zemlji za sve narode, ali je došao da nam donese raj i radost, kako kaže otac Tadej, i svakoj pojedinačnoj duši. Ako nas ima više u porodici koji smo takvi, ako nas ima više u jednom gradu koji smo takvi, počinje taj grad da ima neki zaštitni omotač. Vidite, ozonski omotač se cepa, jedan nad našom planetom. To ne znači da ne možemo stvarati svoje zaštitne omotače. Prvo je slavljenje Boga. Drugo je zahvaljivanje Bogu. I tek na trećem mjestu je molba. Jer naše molbe su jako subjektivne i jako vezane za trenutak u kome se nalazimo. A Gospod zna šta treba našim nevoljama i patnjama da bude, ali ne da ih da odmah doživimo od tih molitava rezultat. Naš narod ne samo što je tako karakterno prkosan, nego je nestrpljiv. Ali pazite, nestrpljenje zbilja, to su znali još stari Latini, pazite, pre Hrista. Postojala je poslovica, svako nestrpljenje dolazi od đavola. Zamislite, stari Rimljani još. Nestrpljenje je osobina mladosti. Ne možemo tražiti od čovjeka sa 20 godina da bude strpljiv, jel da? Ali sa 30 bi trebalo da bude već nešto strpljiviji. 40, 50, 60. Da li smo i kad imamo mnogo više godina strpljivi? Ne bi se reklo. Tražimo da odmah vidimo rezultate svojih dela, dobrih. Rđave naravno zapostavljamo i ne želimo da ih gledamo, i naročito nam je stalo da oni koji su nas uvredili, oni koji nam žele zlo i koji nas sada muče, da vidimo što pre njihovu propast. Kroz Beograd kruže glasovi, priča, Amerika će biti kažnjena vrlo brzo jednim katastrofalnim zemljotresom koji će doneti poplavu i polovina Amerike nestaće u poplavi. Ja nisam ni geolog, ni paleontolog, ni astronom. Postoji mogućnost, naravno, zemljotresa ima na celom svetu.

0: Kalifornija počiva na jednoj ploči koja se rastavlja, to je tačno. A gledajte sad to, ta želja i to što pre da se ostvari za one koji nas muče. Ali sve ima nekog svog smisla koji nam nije lako da uočimo. Priznajemo, Božji smisao u celoj istoriji veoma teško uočljiv. Patnje nam se šalju da bismo postali bolji, drugčiji, da bismo se preobrazili, kako je otac sada i rekao. To je jedini smisao naših patnji i ovoga svega što nam se dešava. Braći i sestre, ako mi ostanemo potpuno isti, ili ne daj Bože postanemo gori, posle ovoga što se sada dešava, još uvijek se dešava, kakve su nade na budućnost naroda? Ne pojedinca, pojedinci su svuda, otac sada i to rekao, pojedinaca svuda ima, svetih pojedinaca. I mene nikad nije dosta da se vraćam na jevrejsku legendu o 36 pravednika. Zamislite to, to je stara legenda jevrejima. Otkud im to? 36 pravednika drže svet. Oni naravno ne znaju da su pravednici. To može biti neki sasvim običan čovjek koji moli se, ceo dan se moli. Jednostavno za svet. Samo jedan, kaže ta legenda, kada ga ne bi bilo, kada bi nestao, sve bi propao. Moramo verovati da i naš narod ima pravednike i da će ti pravednici spasti narod ovaj. Ali svaki od nas je pozvan posle svega što se zbiva da sebe preispita najpre sebe, i da čini što je više moguće da sebe popravi, preobrazi, ne bi li i narodu bilo bolje. I sad za sam kraj, danas sam baš mojim prijateljima s kojima sam došao u Indiju rekao, pročitao sam Ava Justin, jeli, posle vladike Nikolaja, najveće ime naše crkve, našeg pravoslavnog naroda, kada su ga komunisti posle rata proganjali, ispitivali, mučili, saslušavali, odgovarao je uvijek smireno na sve, a onda je jednom rekao, i to je zapisano, crv progoni crva. To me je duboko uzbudilo, skoro mi se sad piše, htio bi nešto da napišem o tome. Sve što se danas dešava, najmoćnija zemlja sveta, je crv pred Bogom. Crv progoni crva. Pazite, to nikakvo očajanje ne može u čoveka da unese to što sam sad rekao. I to je opet ono u našem narodu. Ili smo potonuli, ili smo očajni, ili mislimo da je nema spasa nikakvog, ili niko nam ništa ne može. Ali nađimo najzad sredinu i postanimo malo mudriji, sećajući se reči Ava Justina, crv progoni crva.
1: Hvala, gospodine doktore. Htio sam lično da se obratim vama svima, pre nego što počnemo sa pitanjima, pošto imamo vremena. Htio sam moje sugrađane, i ne samo parohijane koji primaju časni krst u kuću, nego sve vas da pohvalim. Jer među vama ima divne dece koja su ponos roditeljima, koja možda čak i nisu ni svjesna. Imamo ovdje među nama studenata i studentkinja koji studiraju teološki fakultet, a roditelji ne žele sveštenika da vide. To je taj preobražaj i to je naša budućnost, a na nama je samo da razmislimo. I da kažem, pre 150 godina Sremci su bili bogobojažljiv narod, a austro-ugarske starešine su specijalno morali tući samo Sremce da prestanu da postoje za vaskršnji post, a oni ni pod batinama nisu htjeli da se odreknu vaskršnjega posta. Danas mi se čini da bi austro-ugarski vojnik morao kontra da radi. No ja se nadam da ćemo shvatiti i šta je post i u kom smo vremenu i kako kaže otac Tadej, da se razmislimo šta je sopstveni život. I da napomenem još jednog Sremca, a to je svetog Arsenija, prvog srpskog arhijepiskopa koga je sam lično sveti Sava postavio za svog naslednika. Došao je mlad momak iz Srema baš kod svetog Save da bude njegov monah. I sveti Sava ga je primio od srca, svojim pronicljivim očima je video u njemu veliku dubinu, veliku dobrotu i ogromnu ljubav. I kušao ga je na razne načine, a posmatrao ga neprekidno. Sveti Arsenije, Sremac, je jeo samo leba, soli i pio vodu. Jednom, posle mnogo vremena, sa trpezom sveti Sava uzme njegov tanjir i napuni mu raznovrsne hrane, a u čašu umjesto vina sipne mu sirćeta. Bratija je znala i gledala kako će sad ovaj bogobojažljivi mladi čovjek reagovati. Sveti Arsenije bez reči pojede sve i na iskap popi čašu sirćeta. I sveti Sava reče u sebi, ovo je moj naslednik. I za života svoga on ga proizvede za arhijepiskopa i onda ode na 2 godine putovanja i u povratku umre u Trnovu, u glavnom gradu Bugarske. Takvi smo, draga braći i sestre, bili nekada. Ne samo Sremci, nego svi mi Srbi. Ja vam želim ovaj primjer da vam posluži kao pouka. Možemo mi to, jer imamo divnu decu. A mi stariji, samo malo da se popravimo, gledajući šta smo im dali. I malo se kajući za sve ono što smo za života radili. Bog vam dao snage, Bog vam dao više ljubavi prema deci, da ih bolje vidite. Mali broj roditelja vidi dovoljno dobro svoju decu. Ali zapamtite, deca vas jako dobro znaju. Svako dete u dubinu duše pozna svog oca i majku. A ja vam želim tu dubinu većiju da imate vi prema njima. Oprostite što sam vas malo zadržao, a sad ko želi, koje pitanje oca Tadeju da postavi, ja vas molim, izvolite. Nemojte se usručavati ako ima neko pitanje o porodici ili bilo kako. Mene prozivam ja, tako pojede. Ja znam ko to želi pitanje da postavi, pa samo izvolite. Izvolite.
2: Mladost Ritovnica je u blizini Petrovca na Mlavi. 12 km od gradića, to je Petrovac. Ja sam rođen tu u Petrovcu, ali odrastao sam u Vitovnici i roditelj sad nemam nikoga više od rodbine. U Vitovnici svi su na stranu otišli. Manastir potiče iz kraja 13. veka za dožbina kralja Milutina. Crkva nikad nije do temelja srušena, jer u tursko vrijeme, znači, nisu bili tu okupljeni ustanici protiv turske carovine. Ali ima mnogo manastira u našem kraju i crkve koje su srušene do temelja, gdje su ustanici odbadani od strane Austrijanaca, se dižu protiv Turaka da će oni pomoći Austrijanci našem narodu, a ustoji to je sasvim drugi cilj njima bio. Tako da su Turci, gdje god su ustanici okupiti oko crkve ili oko manastira, srušeni za temelja ti manastiri. Vitovnica je sačuvana da arhitektura nije do temelja srušena, ali često puta u tursko vrijeme bilo je tako reći prazan manastir bez monaka, da ipak seljaci koliko toliko očuvali se ipak, da. Dakle, ima i manastir Gornjak, isto nije srušen do temelja, isto na 18 km od Vitovnice. Tako da manastiri su naši ipak sačuvali pravoslavlje u vreme 500-godišnje robovanja po Turcima. Ali što kaže ovaj naš narod, da često puta pominje, da je islam turski mnogo manje naškodio našem narodu nego li savremena politika, na primjer komunista. Ali jedno je komunizam, ateizam je pak drug. Ali zapad je to učinio da u političke svete uđe i ateizam, kako bi slovenstvo srušio do temelja. Jer istorija čovječanstva poznata više od 5000 godina. I znamo da su na pozornici sveta prvo bili Asiro-Vavilonci, posle njih Egipćani, posle Egipćana Grci, posle Grka bili su Rimljani. Rimlje držali su sve dok Engleska nije srušila flotu špansku. Od toga vremena već germanski narodi na pozornici sveta. Kad je počeo drugi svjetski rat, Hitler je otvoreno govorio da on ratuje za 1000 godina. Da još 1000 godina na pozornici sveta bude germanska rasa. A za slovensku rasu kaže da to ljubište za germansku zemlju. I zato tako se ubacio se, znači, u političke svrhe komunizma i ateizam. Jer bez Božota ništa nema svetoga. I ono što je na svijetu, najsvetije čovjeku, to ruši. I porodicu ruši, i tradiciju, i po Božosti sve. Tako da za 50 godina, znači, komunizam s ateizmom pomešan mnogo je više naškodio našem narodu nego li turska carevina sa islamom, toliko rekao. No hvala Bogu, sad dolaze k sebi mnogo. Postepeno dolaze za dalje. Jer vide, razumeju oni da nema čovjeka ateista bezbožnika. Ne postoji. Samo je šta čovjek ovo obrazio da on ne vjera. Još kako vjera, čovječe? Još kako vjera? Da. Da li ima još neko da pita? Da? Treba deca da poslušaju roditelje, to je veliki dar od Boga, ako deca poslušaju roditelje. Ja kad sam bio mlad nisam znao da ne sam roditelja ni mislima vređati. Roditelji imaju veliku vlast i što požeri deci svoje biće. Roditelji naše može biti da su i lošeg karaktera, zli. To je njihova stvar, on će zato odgovoriti pred Bogom i odgovorit će za nas kao svoje djecu. Kako su nam dali pravo za život. Da. A mi moramo da poštujemo roditelje kao svetinju. Da imamo blagoslov Božji. I kaže Gospod, poštuj oca i majku, da ti imaš blagoslov Božji i da dugo poživiš na zemlji. Tako, blago meni. Mnogi dolaze, pa se žale, ne idem dobro, ne ide. Na fakultetu ne ide kako treba, ne radnja i medija. Ja i uputile. Ako se niste složni sa roditeljima, sa njihovom mišljenjem, da je to vam to ide. To vam stonira život. Sami stonirate svoj život. Znači, moramo poštovati roditelje kao svetinju. Da bi imali blagoslov Božji, da nam ide kako treba. Da.
1: Da, izvolite, devojka prvo.
2: Da, da, da. Kažem, roditelji naši mogu biti da nisu pobožni, pa nisu tako dobro, oni žele da se bude po njihovom. Ne dozvoljavaju često kod djece da ide u crkvu, ne može da postoji, ne dozvoljava njim. Deca, dokle god su pod roditeljskom vlašću, moraju poštovati. A kad već oni se odomaći, već dobiju blagoslov od roditelja, udaje se ili oženi se, sami rukovode šta će ručati, šta će toniti, onda oni mogu da raspolažu pravo. Hoće li postiti, neće postiti, to je njihova stvar. Tu roditelji ne mogu da se mešaju.

krst, pa sam ja najstariji sin, imam 14 braća i sestre, rođene su posle Prvog svjetskog rata. I onda posle majka mi je, moja 29. ostala braća mali, ja sam već i bio u svetu. I stvarno mi nisam bio bolestan svog oca, bio mnogo dobar čovjek. Ali došla mi misao stvarno da bi trebao otac nešto više.

0: ali Gospod čudi načina oslobodio. Ali po drugi put opet. Sve mislim da je neko drugi kriv. Nisam vidio, nisam onda vidio da sam sam taj koji stori na svoj život. Da su Nemci okupatori ti koji, znači bić Boži, za mene neposlušno. I mi pomogu što sam od mladosti u manastiru, što sam monak, što da prekrišaj se, ne poštujem oca kako treba. Vidite. Iako sam volio oca, je bio miran, tih, nikad nisam dobio od njega. Tako neku uvredu koja zasluže da je mu ja nešto pomislim, ali nije ni toliko, i ponašam nije toliko ni mnogo uvredljivo, što sam došao misle da bi trebao otac nešto više da uloži za svoju decu. Ali eto, vidite, sam mnogo stradao. A Gospod je taj koji spasava.
1: Da.
0: Ali mi je mnogo mi je bio korisno to. Što sam ja tako stradao. Da. Nisam ni mogao da cenim, ali sam je onda misao bio sve da je neko drugi kriv. Da me neko oklevetao, da neko da u stvari sam sam za sve kriv. Tek posle sam vidio. Ali Bog svuda je prisutan i čudnim načinom spasava čovjeka. Znači mora sam ko sve to da prođem, da mi ovo se razumim i da znam da poštujem. Ne samo roditelje, nego svaku starijeg osobu. Jer on je roditelj. Treba poštovati sve. I eto tako blago mene. To je moja preporuka svima koji imaju roditelje. Da, kako su oni koji poštuju roditelje, kako im se otvara put sve. Tamo gde je nemoguće, za njih je moguće. Čudno. Sveti oci govore da treba neprekidno se moliti. Preporučuje ne samo monasima, nego svakoj duši da kratko Isusovu molitvu stalno ponavljaju.